Energy. Hit music only.

0: Energy. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit.
4: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta.
2: Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Energillä soi.

Hit Music Only.

0: Energy.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
11: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
12: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin. Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Hei, psst.
13: Häh?
12: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
13: Okei.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
16: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
17: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
16: Melkoista pennin venyttämistä siis.
17: Joo.
18: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
19: Peuramaan Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
20: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
21: Moi.
20: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
21: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
20: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
21: Kyllä.
20: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: Hit music only.
1: Energy. Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
7: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Janne meinaa myydä autonsa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Janne Lehmonen.
2: Hei, Niko, mihin sä jäit? Come on, man.
3: Hyvää huomenta, ystävät. Se on tiistai.
2: On. Ja hei, ollaanko me, Niko...
3: Lähempänä viikonloppuun kuin koskaan aikaisemmin.
2: No näin mä kelasin. Let's go! Tämä on tämmöinen henkinen lottovoitto ja tähän kärkeen, mutta kyllä mä sanoin, että yksi asia, mikä on parempaa vielä kuin henkinen lottovoitto,
3: Oikea lottovoitto.
2: Ja meillä on ollut pikku perinne tässä Nousiaisen kanssa nyt jo muutaman viikon, että tiistai aamuna täällä me ollaan hierottu heti 7:00 käsi aika leveästi yhteen ja mietitty, että olisikohan tää se päivä, olisikohan. Niin. Ja nyt kun tää on vielä jotenkin täällä dramaattisesti viimeinen viikko, niin nyt mulla on semmoinen fiilis, että tää on se meidän leffakohtaus.
3: Niin, tää on. Tää saattaa muuttaa kaiken. Joo. Et niinku... Joko mä oon täällä viikon, tai tämän viikon vielä, tai sit mä olen keskiviikkoon asti. Koska tänään pelataan Eurojackpottia, ja mähän oon aina näissä mukana. Mutta nythän mä oon laittanut niin kovat piippuun.
2: Ai niin, niin kun siis Eurojackpottia on vasta tänään, että illalla. Me voidaan tsekkaa se vasta huomenna. Mutta meillä on silti kovat piipussa vai tämän jälkeen?
3: Niin.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, mä oon valmiina. Muista nyt Niko tää hetki, kun tää on sit se, kun me Netflix-elokuvien ohjaajat, kun ne tulee meille ja kyselemään... kuvailemaan sitä tilanne tarkkaan, että millainen se oli, kun se kaikki muuttui. Niin painattaa kaikki mieleen Martin Garrixin Ed Sheeranin jälkeen. Katsotaan, että kuinka kovat oikeasti piipussa tässä studiossa. We gonna be rich! Let's go!

0: Gareksin Martti ja Siirani Edith yhdessä. Ja nousias Niko ja Lehmusen Janne taas täällä huomenta. Ja se on Noudi laittanut tänään, kuulkaa, kovat kaulaista varten, että huomenna herätään miljoonääreinä. On Keijola-massia.
1: Mulla oli tämmönen niinku omakohtainen projekti tässä, kun me aloitettiin tekemään yhteistä lähetystä, niin et voiko päästä niinku miljonääriksi tässä? Mitä muita keinoja mä en tehnyt kuin lottosin? Olisi varmaan voinut tehdäkin.
0: Olisi voinut, mutta tiedätkö, hirveä duuni.
1: Ihan hirveä vaiva.
0: Joku osakkeiden seuraaminen.
1: Ja mähän oon jo töissä.
0: Niin, ja mieti, sä olisit sijoittanut. Olisit voinut häviä kaikki sun rahat.
1: Just näin.
0: Niin,
1: mä hävisin nytkin.
0: Mä lupaan.
1: On mahdollisuus.
0: Aina on mahdollisuus. Ja oltaisiko me silleen, että me täällä keskiviikkoaamuisin sun kanssa ruvetaan avaamaan pörssikursseja.
1: Niin.
0: Niin olisiko siinä ollut jotain fiilistä? Olisiko siinä ollut mitään hauskaa? Olisiko siinä ollut jännitystä katsoa, että ainoa, niin sulta on lähtenyt femma sun sijoituksesta?
1: Eikä kukaan ymmärrä niistä yhtään mitään
0: ei
1: muutenkaan.
0: Ei todellakaan. Versus se, että sä vaan kirjaudut sisään sun tilille nettiin. Ja siellä lukee summan kohdalla. Että jos sinne on tullut se miljoonat, niin me tiedetään, että ne on tullut. Ei ole mitään välimuotoa, ei ole ihan ok tulosta. On vaan persaukisuus tai lottovoitto.
1: Just näin. Ja mä olen tänään, kun on viimeinen kerta, kun me nyt pystytään sit kattoo huomenna aamuna. Niin mähän on laittanut ihan lottopaidan päälle.
0: On se hieno. On se, mä
1: niin
0: aistin
1: jos
0: sen.
1: Jos tässä ei ole nyt mitään semmoista pientä hunchia, niin sitten ei kyllä ole.
0: Hei, nyt oikeasti Energylle, että olette niin aktiivisia tämän koko kuukauden, kun me ollaan täällä oltu, niin nyt, onko teillä jotain onnerituaaleja, amuletteja, loruja, taikasanoja? Heitättekö te suolaa olaan yli, tiedätkö, ihan mitä tahansa. Nyt kaikki vippaskonstit, mitä teillä on, kun te koetatte parantaa teidän onnea. Vedättekö te onnen pikkarit ja rintsikat ja kalsarit päälle? 050501719. Kaikki tänne. Me halutaan nyt hieroa meidän onni silleen to the max. Kaikki, mitä irtoaa tästä. Rita oraa. Let's go. Onniviesti tänne.
2: Energin aamu. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7-10.

0: täällä pikkusen onnea tarvittaisiin nyt tähän aamuun, että huomenna päästäisiin heräämään miljoona. Haittaako, jos mä sanon meidän pankkitilillä, niin kuin tässä
1: koko
0: vaiheessa?
1: Koko ajan sanonut. We gonna be rich, sä sanoit.
0: Niin mä aloin miettimään, että onko mä kuullut kertaakaan Nikon suusta, että meistä tulee rikkaita, me ollaan lottovoittajia. Vai onko Niko puhunut kuitenkin sille ihan vaan yksikössä, että sit kun hänen pelitililleen se tulee rahat?
1: Kyllä mä oon silleen aika niin kuin silleen vanhanaikainen tämän tilanteen kanssa, että jos mä tässä oon sinne iskenyt rahaa, niin kyllä mun pitää voittaa se.
0: No joo. Voi kertoa,
1: voin mä sulle joku
0: hehkutus.
1: Voin mä joku sandwichin sulle ostaa.
0: Juu. Ihan voikkuleivän tuot mulle tänne studioon.
1: Hei, tiedätkö mitä me tehdään? No. Näillä puheilla me perustetaan sandwich-baari, tai mä maksan.
0: Okei, tähän mä lähden messiin. Joo.
1: Sitten sä saat pyöräyttää sitä.
0: Saanko mä joku touhutonni siihen?
1: Sä saat pyöräyttää sitä.
0: Okei, niin joo. Nolla palkalla.
1: Hei, rakkaudesta laji. Promo.
0: Joo. Sandwich ilo sanomaan jengille, Janne. Et sä sitä toivonutkin.
1: Niin, se on ihan sullehan riittää se.
0: Joo, se on kun mietitään aina, että muuttaako raha ihmistä. Niin pelkästään siis ajatusrahasta tekee ihmisestä ja vähän kusipää tässä vaiheessa. Joo, se on kauhean kiva. On ehkä ihan hyvä, että ei vielä sitten tehtykään mitään onnerituaaleja. Mä kattelin tässä nopeasti netistä, että mitkä on ne kaikkein tehokkaimmat tavat luoda itsellensä onnea. Mm-hmm. Ja siellä oli heti tämmöinen niin kuin onnen pukeutuminen oli kärjessä.
1: Okay.
0: Mut sit
1: olevan häntä.
0: Joo, mutta sitten siellä oli myös tämmöinen, niin kuin, että kun sä oot itse avokätinen, niin se luo sun ympärille
1: totta
0: semmoista
1: kai,
0: karmaa.
1: Hyvää karmaa.
0: Niin mä olin jo siis kirjoittanut tänne MobilePayhin 5 euroa, että mä lähettäisin meidän tuottaja Vilulle. Mutta nyt kun sä sanoit että rahat jää sun tilille, niin nyt ne jäänyt kyllä munkin tilille. Että ei me laiteta tätä kiertämään tässä vaiheessa. Että Vilu kiitä vaan Nikoa tästä.
1: Olisiko Vilu saanut?
0: Vilu olisi saanut femma, mutta kun mä en saa sun chägejä, niin
1: Hei, jos mä voitan, saat 10. Mä korotan.
0: Kato, näin ne pelas mun tulos.
1: Näin ne ostaa kavereita.
0: Kato, 2-0 nousi Janne Lehmonen. Jumalauta. Sitä luulee tuntemansa toisen, mutta on kierro kuin korkkiruuvi. Aina askelee edellä.
1: Tällaiseksi raha tekee.
0: Nähtävästi joo.
1: Ei toi sovi mulle.
0: Ei yhtään joo. Kyllä se noudaa parempi, että vedät loton pois saman tien. Mutta jos sä haluat olla tänään pikku lottovoittaja, niin muistahan Energyllä bonkata tätä jossain vaiheessa. Benjamin Ingrosso. Meillä on keikkalippuja nimittäin hänen lokakuiselle keikalle Helsingissä. Ja kun toi biisi soi, soitat studioon, voit ottaa jonkun messiin. Ei tarvi ottaa Niko Nousiaista,
1: ei,
0: voi sanoa. Että.
1: Eikä kannatako.
0: No, se vie sun rahat.
2: Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Virralla Lauri Haava tässä. Ikävä tunnelma studiossa.

0: yhtäkkiin. Vähän sai onneksi rauhoitettua tuota fiilistä tässä studiossa ja kyllä me melkein ollaan ainakin sulassa sovussa tällä hetkellä kaikki tässä studiossa.
1: On.
0: Lehmonen nousi aina. Ja niin kuin vaikka mä nyt äsken menin tässä dissailemaan sitä, että raha muuttaa ihmistä, niin kun mun on silti pakko sanoa, että ilmankin sitä lottovoittoa, niin kyllä mä sanon, että Niko Nousiaisen tunteminen sun elämässä, niin se on kuin lottovoittoja itsessään. Ja tässä ei ole mitään bullshittia, koska siis tänä aamulla me tultiin sun kanssa täysin samaan aikaan tuohon meidän duunipihaan siitä. Ja sitten me lähdettiin liikkumaan kohti tätä meidän vitoskerrosta yhdessä siinä matkalla ja höpöteltiin niitä näitä. Ja siinä on yksi asia, minkä sä teet tän niin kuin koko reissun aikana. Ja sitten selitit, että minkä takia sä teet tätä.
1: Se on traditio.
0: Se on traditio, se on jotain pyhää, se on jotain niin kaunista.
1: Sanotaan vaikka näin, että jos sun elämässä olisi yksi Niko Nousiainen ja se tekisi tän sulle, niin saisit silleen niin kuin, että missä sä oot ollut?
0: Kaikki nämä vuodet, bro. Niin. Ja se on asia, mitä sä et välttämättä koskaan oikein tajuu kaipaavasi, niin. Mutta sit kun se tulee sun kohdalla.
1: Ja jos se on käynyt sulle, niin onko näin, että Nousiainen on ollut asialla?
0: Se voi olla. Vähän semmoinen kotitonttu tyyli.
1: Sitä ei kukaan näe, mutta se tekee. Se on vähän kuin jalkapallojoukkueen keskikenttä silleen, että maalintekijät aina muistetaan. Mutta kuka siinä koko ajan häärää?
0: Joo, ne pienet askeleet siellä lumihangessa ikkunan alla, niin se ei olekaan ollut tonttu kattelemassa jouluna, että on kilttejä lapsia.
2: Okei, toi on jo laitonta.
0: Se on ollut Nousiainen tekemässä. Sen parhaan teon. Mihin sä voit herätä joka aamu? Ja tässä on jotain niin kaunista, että näitä ei laitaks mitään jonkun Finlandia soimaan ja olla kyynelehtimään kohta. Mutta ensin Miles Smith, sen jälkeen me haetaan Nousiaiselle joku kultainen valtaistuin, koska se hänelle kuuluu. Täällä yhdellä painalluksella, Miles Smithin jälkeen. Energillä

0: Music only.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kiilisekka nyt kaupoissa. Kiili, luonnollinen piristäjä.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Radio Energy kesäaamuissa. Pöydän toisella puolella Niko Nousiainen ja siitä pöydän toisella tuolla meitsi eli Janne Lehmonen, jota voi kyllä kutsua henkiseksi lottovoittajaksi, kun mä oon ton Niko Nousiaisen saanut mun elämään tässä viimeisen kuukauden aikana näin tiivisti.
1: Moi Janne!
0: No voi Janne! Kyllä tänä aamulla taas todistettiin se, että tämän miehen sydän, sen on enkelit valannut käsin oikeasti isosta kultaharkosta ja pistänyt sen loistamaan koko maailmalle. Koska kun me tultiin tuohon alas samaan aikaan, niin siinä oli yksi meidän toinen toimistotyöntekijä jo alhaalla röökillä nauttimassa kahvikupista ja nousevasta auringosta. Ja moikattiin häntä, heitettiin nopeat lähäpäät ja sitten me jatkettiin Nikon kanssa hissiä siitä studioa. Ja tuossa meidän alakerrassa, siinä on kaksi hissiä ikään kuin vastapäätä toisiansa. Me mentiin Nikon kanssa sinne kauimmaiselle. Mutta mitä Niko tekee?
1: Lähimmälle hissille.
0: Sille, joka on siinä oven vieressä. Miettien sitten meidän duunikaveri, joka on siellä kahvikuppia rööki kädessään ja kohta tulossa sinne toimistolle. Niko menee ja painaa sen hissin hänelle valmiiksi. Mm. Ja mä sanoin vaan hänelle vähän sille ohjelmalle, että hei, hyvä duuni. Mm. Ja Niko kommentoi, joo, mä teen tämän aina.
1: Mä teen aina.
0: Aina. Ihan sama. Vaikka siinä ei siis edes olisi ketään, niin Niko tilaa ne hissit siihen
1: ja
0: alas.
1: Ja se ei ole pelkästään työpaikalla, vaan meidän kotirapussakin.
0: On.
1: Kato, kun meillähän on kaksi hissiä, niin kuin mä oon puhunut tällä viikolla jo, että ihmiset haluaa mennä omiin. Niin mä teen sen tosi helpoksi heille.
0: Eikö joku tituleerannut sua hissinikoksi?
1: Joo.
0: Tossa eilenkin jo meillä.
1: Joo. Ja mulla on paljon tällaisia hissijuttuja näköjään. Mutta niinku, tämähän varmaan lähtenyt siitä, että siitä olosta, että onko mitään hienompaa, kun sä tuut työpaikalle. Ja sä tuut esimerkiksi, tänään me tultiin sunkaan kahdestaan, mutta normaalistihan ei tossa ole ketään, kun mä tuun.
0: Ei niin.
1: Ja sit sä tuut tohon näin, niin siinä on hissi valmiina.
0: Siinä on.
1: Et sulla on niinku se päivä on niinku siinä, se odottaa sua ja se alkaa tolla tavalla. Niin tästä lähtee se, että mieti miten pieni juttu, että kun mä kävelen ohi hissiin, niin sit mä vaan nappaan sen toisen alas sille seuraavalle.
0: Kun mä oikeesti väitän, että niinku monet miettii varmaan tällä hetkellä sen radan toisessa päässä, että nyt noin kaksi kaljupäätä on ihan jumalattoman sekaisin, että painaa yhtä nappulaa hississä ja nyt ne esittää toisiansa kuin Jeesuksena. Mut kaikki te, ketkä ootte siellä autoraappisissa, niin kuvittelepa tilanne, että jokaiset liikennevalot, mihin sä osut tänä aamuna,
1: niin olisi vihreät.
0: Kuinka hyvä ja voittaja fiilis sulla olisi heti aamusta jo siinä. Se, että sä saat henkisesti sen voiton siitä, että ovet aukenee sulle. Herra Jumala, siinä on jotain maagista. Tämä oli aika kaunis.
1: Just tää.
0: Ja sit oikeesti mietitään toisinpäin. Onko elämässä mitään veemäisempää tilannetta kuin se, että se hissi lähtee just sun nenä edestä?
1: Niin.
0: Kuinka niinku pieni asia voi aiheuttaa niin suuria tunteita, niin se, että tämä äijä haluaa pedata meille kaikille vähän paremman aamun ja tilaa sen hissin meille sinne valmiiksi.
1: Joo, ja mähän teen tätä siis ihan kauppakeskuksissakin. Mä vaan tilailen ihmisen hissin eri kerroksissa.
0: Ethän
1: te. En niin. Toi on sairasta.
0: Mä toivon, että joku päivä me törmätään myös siihen toiseen ihmiseen, joka tiedät, että sä on ollut tyhjässä toimistotalossa, kun äijä tilaa kaksissia silleen, että sä oot vienyt just sen nenän edestä sen toisen hissin. Koska pakko sulla olla joku arkkivihollinen täällä.
1: Miettii,
0: että jumalauta, tämä mies tulee yksin kuuden jälkeen töihin ja tilaa kaksi hissiä, että kunnon mulkku.
1: No itse asiassa mun oman, siis meidän asunnon hissiin tuli nainen, joka oli näin, hitto ärsyttävää, kun jengi tilaa näitä molempia hissejä. Mä vaan näin, niin joo.
2: Energin aamu. 7-10.
0: Ariana Grande. Tässä Isaac Eliottin, Kredoksen ja Williamin kanssa kohta 20 minuuttia. Tunnistatko itse ilmiön? Teet sä tätä? Tekeekö sulle joku näin? Mä toivon, että tekee. Koodat tänne 050501.

0: Kledos William laulaa, että se on se aika määrä, mikä mennä hakee stadista, mutta
1: seksissä kaksi minsaa.
0: Olin sanomassa, että kaksi minsaa voi ottaa pois siitä, kun nousijainen tilaa sulle hissin valmiiksi siihen alas, niin säästät siinäkin aikaa. Esimerkiksi vaikka sitten se seksin verran just sopivasti. Niin. Mutta kyllä me puhuttiin täällä äsken siitä, että Niko on kyllä tämmöinen Arjen laupias samarialainen. Hän tilaa aina hissit. Oli niitä sitten 1, 2, 3, 4, 5. Kaikki aina siihen kerrokseen, mistä hän itse nousee tänne. Ja siis nämä reaktiot meidän WhatsAppissa on niin jotenkin liikkiksi ja tiulaittaa. En kestä, Niko, oot ihana. Kukaan ei tee tätä mulle. Laittaa sitten puolestaansa Nonnu. Selkeästi mun elämästä puuttuu Niko. Toki eipä täällä Lohjalla montaa hissiä tai näin edes ollut. Onko tämä oikeasti tilanne?
2: Toi on jo, tietysti kun on sanottu silleen, että siellä ei ole edes liikennevaloja. Niin. Tai silleen, että tämä on tämmöinen, että ei täällä kuin yhdet liikennevalot, niin hissi on toi uusi juttu.
0: Ei jumakautta. Mä kyllä niin kuin näen tämän silleen jotenkin pitkän tähtäimen plääninä äijälle, kun sitten kun me kaikki jossain vaiheessa ikä tulee lisää, niin me kaikki omalla tavalla höperöydytään ja me löydetään semmoinen, tiedätkö, tietty juttu. Mm. Ja usein sitten naapurustossa sua aletaan vähän kutsumaan, tiedätkö, sillä nimellä. Niin kyllä mä näen sun tulevaisuuden sinne hissiukkona.
2: Hissiniko.
0: Sä jostain, tiedätkö, saanut semmoisen taloyhtiön isännöitsijän yleisavaimen.
2: Ja liivi. Haluan liivin.
0: Millä sä vaan siis kierrät rappuja sun pihapiirissä ja tilaamassa sen hissin aina siihen ykköskerrokseen jengiä varten näyttämässä kättä lippaan, kun sieltä tulee joku äiti rattaiden kanssa.
2: Mitä niin sitten ne kaikki, jotka haluaa sit vaikka niinku omasta asunnostaan pois? Pitäähän se niillekin olla.
0: Alkaa kyllä vanhuksena lonkat poksumaan.
2: Niin, että mun pitää niinku oikeasti tähän menee ihan duuniksi.
0: Toimiiko se enää sitten silleen vai? Kun sit sä vähän omille nilkoille, jos sä niinku meet
2: tilan alas.
0: Niin, jos sä aloitat ylhäältä, tilaat kutoseen, sit sä kävelet vitoseen, joo, tilaat sen hissin siihen, että aina niin kuin siinä, mihin sä liikut, niin sä tilaat sen
2: ainakin
0: uudestaan ja uudestaan.
2: Ainakin mä oon hemmetin kovassa
0: kondiksessa. No se on ihan sata varma. Tehkää tälle miehelle kunniaa, kun näette sen liikkumassa pitkin Espoon rappuja. Siellä on hissit valmiin. Lohjan ainoan hissin tilannut meidän kuulijalle, Niko Nousiainen. Onhan sankari.
3: Energin aamu. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7-10.
0: On se golden. Tuve Luu tässä. Biisi, josta me lauletaan täällä mukana.
2: Ilona laittaa viestiä, että en samaa.
0: Hyvä Ilona.
2: Ilona.

0: Kyllä se on hyvä muistutella tässäkin aamushowssa, että tänään 092-600-500 kannattaa soitella sit, kun kuulet tähän biisin. Hän saapuu ensi kuussa Veikkausareenalle, eli Benjamin Ingrosso. Ja kaksi lippua lähtee sulle, kun olet ensimmäinen, joka soitat. Mutta täällä Nextiin voidaan sanoa, että Move It to the Sun Hugerilta. Ja kuumaa emmo Matilda sinne päälle. Huomenta Energyltä.
1: Oikein hyvää huomenta. Kymppiin saakka mennään. Ja tässä on nyt aika kissanpäivät ollut itsellä kotona aamiaista, kun aina laittelen, kato, mähän teen puuroa ja pistän sitten omat ja teen puolisollekin. Hänhän ei vieläkään herännyt, mutta mä teen sen sinne valmiiksi, että se on siinä niin kuin. Niin, kato, Anoppi on tuonut nyt sitten jotain sellaista, mitä, kun tää, nyt mä huomaan sen, että kyllä tässä ikääntynyt ihminen on. Koska mä nautin niin kuin tällaisista asioista, mitkä, millä mä olisin heittänyt roskiin varmaan joskus.
0: Okei. Okay.
1: Niin hän on tuonut, siis Anoppini on tuonut mulle jotain sellaista, mistä mulla tulee vaan niin hemmetin hyvä fiilis joka aamu. Ja tämä on tuotu jo hei kesäkuussa. Ja edelleen joka aamu mä katson, että mä oon silleen, että kyllä elämä on vaan niin kuin nätti. Ja tämä on tosi yksinkertainen juttu.
0: Kohta katsotaan, että miten se viskisilmä sopii siihen puuroon sitten joka aamu aina hugelin ja kuumaan jälkeen. Energy.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Energillä so.

0: Kuuma aimo Matilta. Ihan kohta ohi, mutta täällä showmusta tuntuu, että vasta starttaillaan. Vaikka tunti on kohta studiossa, niin kymppiä asti mennään. Energyn kesäaamut, mutta Lehmonen nousi aina.
1: Ja kyllä tässä niinku, kun tulee ikää lisää, niin sä niinku tajuut elämän hienouksia. Ja ne hienoudet on semmosia, että mä oon puhunut aikaisemminkin, että nykyään esimerkiksi sä saat niinku jotkut villasukat jouluna. Niin se, että kun se oli semmonen niinku pehmeä paketti silloin, niin sehän on silleen niinku, että et ui juma, mä tarviin näitä.
0: Joo.
1: Sä osaat nauttia tällaiset. Ja toinen, mitä mä nyt tässä joka aamu on tehnyt tosta niinku kesäkuusta asti, niin mä oon laittanut siis niinku Anopin keräämiä mustikoita mun puuroon.
0: Ai jumala.
1: Niin tänään taas, kun mä avasin sen säkin, niitä oli 10 semmoista pussia, tietsä. Ja sit kun mä oon vielä sellainen, että kun mä laitan joka kerta niitä, niin mähän ostan myöskin niitä.
0: Jep.
1: Ja jos sä ostat kotimaisia mustikoita kaupasta, niin taitaa olla 250 grammaa, niin onko se lähemmäs vitosen bussi.
0: Ai jaa, eli niin parikymppiä on kilo melkein alkaa olla.
1: Niin, niin että mulla on niinku siis ollut kilo kaupalla himassa ja edelleen mulla on niitä. Tänään taas laitoin ja mä mietin tälleen, että nyt osuu Anoppi kyllä niinku, tiedätkö, naulan kantaa.
0: Mä tiedän, että kaikki 20, ketkä kuuntelee tätä, niin on vähän surullisia miettiä, että
1: okay,
0: semmoinen laiffi. Mutta kaikki päälle 30 tietää, että sehän on, kun sä käytännössä avaisit sen laatikon, niin siellä olisi käteistä rahaa, tiedät, että sua on valmiina venaamassa. Ja mä vannon vielä jotenkin tähän lisäksi, että sit kun ne on Anopin keräämiä, niin se on niinku paras etuliite sille, kuka voi tuoda sulle mitään syötävää luonnosta. Anopin keräämät sienet, Anopin keräämät marjat. Niissä on joku spessu juttu. Mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että heillä on jo ikään on löytänyt sen täydellisen sienispotin tai marjaspotin sieltä jostain. Mutta tiedät, että yhdenkään serkun tai kaverin tuomat sienet, marjat, ei ole sama kuin Anopin tuomat siihen mestaan.
1: Ja onhan tossa niinku silleen, kun puhut tosta spotista, niin kyllähän hän on jonkun löytänyt, koska sitä, niinku, et se on ihan sairas määrä, mitä meille tuli niitä.
0: Mm.
1: Ja nyt mä oon niinku 3 kuukautta niitä käyttänyt joka aamu. Niin jos sä rupeat laskemaan siitä, paljon mä oon rahallisesti siis säästänyt mustikoissa, niin se on ihan, se on oikein, nyt puhutaan monta sataa euroa, tiedätkö? Niin onhan toi nyt ihan sairasta, että mä oisin laittanut niinku monta sataa euroa mustikoihin, mitkä mä joka tapauksessa teen. Ja jo ahdistaa, kun ne loppuu kohta, mutta joo. Että on tossa niinku silleen, tässä on paljon sellaista, mitä sä tajuut niinku myöhemmin.
0: Vitsi, mä jotenkin kyllä nauraan sitä, että oikeesti jos usein puhutaan sitä, että kun menee radioduuni, niin pitää olla hirveän kärkevä mielipiteissään. Se olla jotenkin semmoinen vähän jopa veemäinen ja semmoinen aika jämpti. Niin me ollaan tässä tunnin aikana oltu onnellisia sun kanssa siitä, että meillä on idea, että sä ehkä voit voittaa lotossa. Joku painaa sulle hissin nappulaa valmiiksi ja Anoppi tuo mustikoita. Ja me ollaan molemmat ihan, että vitsi, tää elämä on niin jees. Oh my god, sentään.
2: Elämä kaunis.
0: On pienet asiat.
1: On, ja tää on just niitä, mitä sitten nuoriso on silleen, että miten noi höpöttää, miten toi on niin siistii.
0: Mm.
1: Niin se tulee olemaan, tiedätkö? Sä tajut niin yhtäkkiä, että hitto, mä oon tää mustikkajäbä. Nikohan puhui tästä 5 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten. Nyt mä oon tässä.
0: Todellakin tähän mennessä, kun joku tuossa on niitä mustikoita, niin saatat vaan avata sen pakastimia ja katsoa silleen, että tossa on snäkki. Mutta joku päivä sä avaat sen lokero ja katsot, että mulla on fyrkkaa.
1: Ja täällä tässä on vielä se, kato, kun mä oon kaupunkilaispoika, niin meillähän tää on niinku erittäin spesiaali. Nyt siellä on varmaan kuulolla ihmisiä, jotka voi mennä takapihalle keräämään. Te ootte onnekkaita.
3: Energyn aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Te ootte onnekkaita, nauttikaa siitä. Mut mikä asia sulle on muuttunut tälle iän myötä, kun sä oot alkanut katsoa, että vitsi, tää on muuten jees. Koodat tänne, Lil Nas X.

0: Lil Nas X tässä huutamassa That's What I Want, ja me omistetaan toi That's What I Want Anopin mustikoille tässä showssa, koska kyllä se on kulla-arvoista tavaraa, kun sieltä pakkasesta tulee menemään. Ja sitten täällä, kun äsken kysyttiin sit sitä, että mitkä on niitä asioita, mitkä oot ymmärtänyt vasta myöhemmin, että kun jees onkaan, niin lauantai-iltaisin mennä nukkumaan 10:00 ja sunnuntai-aamuna herää 7:00 ilman krapulaa laittelee Reelika-viestiä studioon.
1: On vörtti.
0: Kyllä täytyy myöntää. Mä eilen korvat punaisena melkein kuuntelin sitä keskustelua, missä äijä sanoi, että sä olit herännyt mitä 6.37 viikonloppuna. Sä olit sitä mieltä.
1: Päivä pilalla.
0: Joo, mä oon myöhässä.
1: Mulla meni tää aamu niinku silleen, mä missasin.
0: Onneksi oli Anopin mustikat, tiedät sä kuitenkin keventämässä sitä pudotusta. Se on muuten Zara Larssonin Shakira, kun tästä jatkaa.
1: On, ja heti tuossa 8 jälkeen, niin sehän on iso päivä. Se on iso päivä ja yllätystä totta kai Jannelle.
0: Ai
1: laita, se, laita jotain pientä mahtipontista musaa, koska kyllähän tässä niinku pitää avata, että Aisa ihan Finlandialla.
0: No eikin mä voin...
1: Eikö se ole mitään juhlallista? Koska sähän oot itse kertonut. Joo. Rakkaat kuulijat, kello on 8. Ja heti tuossa 8 jälkeen Zara Larssonin ja Shakiran jälkeen, niin pieni visa. Ja tää visa liittyy Jannen lempiaiheeseen, ruokaan.
0: Yes!
1: Jannellahan tuli täyteen seuraajamäärä Instagramissa paljon, 10 000.
0: 10 000 ja TikTokissa 25.
1: Ja totta kai sitä pitää juhlistaa.
0: Voi kiitos!
1: Ja pieni snäkkääjän visa tulossa. Ja palkinnot on päätä huimaavia.
0: Katsotaan, että onko rangaistuskupissa taas etikkaa tällä hetkellä. Ai jumakaata, nyt mä haipin Zara Larsson, Shakira. Soikaa jo, mä haluun pelata!
2: Energin aamu. 7-10.
3: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Moro, mitä äijää?
14: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
13: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
14: Ei hyvää päivää.
13: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com. Are you ready?

0: petollista tää tunne, mikä mulla tällä hetkellä on Energy Aamuradiossa, koska mulla vallitsee sisällä tällä hetkellä aivan jäätävä itsevarmuus. Ja mä tiedän, mitä se usein tarkoittaa. Sitä, että mennään täysin perseedellä puuhun, mutta nyt katsotaan, miten nämä kaksi on kehittynyt mulle ylläriksi.
1: Energyn Janne Lehmonen ja Master Snackman. Ruokavisa.
2: Katsotaan, onko hän Mr. Master Snackman. 10 kysymystä.
0: Oho.
2: Ja sun pitää saada ainakin 5 oikein.
0: Noni.
2: Niin palkinto on sinun.
0: All right. Nyt tai ei koskaan. Nyt onks mulla mitään credibiliteettiä vetää? No mitä snackkää etenää tulevaisuudessa?
2: Ensimmäinen. Mitä umami tarkoittaa? A. Makea. B. Hapanta. C. Suolaista. D. Täyteläistä kautta lihaisaa.
0: No se on semmonen täyteläinen kautta niin kuin lihaisa.
2: Aivan oikein.
3: Let's go.
2: 2. Mikä näistä on teknisesti hedelmä? A. Porkkana. B. Peruna. C. Tomaatti. D. Sipuli.
0: Tomaatti.
2: Oikein.
0: Yes. 2.
2: Mikä näistä on oikeasti olemassa oleva pastalaji?
0: Joo.
2: A. Farfalle. B. Furfalle. C. Fafalle. D. Farfalla.
0: Se A. Farfalle.
2: Oikein.
0: Let's go!
2: Mikä näistä ruuista ei ole italialainen?
0: A. Ei ole italialainen, okei.
2: Okay. A. Lasagne. B. Gnocchi. C. Risotto. D. Paella.
0: Paella.
2: Oikein.
0: Yes, mä oon ihan putkessa.
2: Mikä näistä ei ole sushi-laji? A. Nigiri. B. Maki. C. Uramaki. D. Tamaki.
0: D.
2: Oikein.
0: Yes! Elämä kaunis, vaan niin hyvä.
2: Minkä maan perinneruoka mussaka on? A. Italian. B. Kreikan. C. Espanjan. D. Turkin.
0: B. Kreikka.
2: Aivan oikein.
0: Let's go, baby!
2: Mikä on bibimbap? A. Korealainen riisiruoka. B. Japanilainen nuudeliruoka. C. Kiinalainen keitto. D. Vietnamilainen salaatti.
0: Korealainen riisiruoka.
2: Aivan oikein.
0: Yes!
2: Missä pikaruokaravintolassa tarjollaan Double Down -annosta? A. McDonald's. B. KFC. C. Burger King. D. Subway.
0: Double Down -annos. Mm. Interesting.
3: Haluatko kilauttaa kaverille?
0: Yeah.
3: Kysytkö yleisöltä?
0: Sanos mulle uudestaan, mitä mulla oli siellä vaihtoehtoina.
2: McDonald's, KFC, Burger King vai Subway?
0: Sanotaan KFC.
2: Aivan oikein.
0: Let's go!
2: Mikä ruoka voi säilyä käytännössä ikuisesti oikein säilytettynä?
0: Jo.
2: A. Riisi. B. Leipä. C. Hunaja. D. Juusto.
0: Hunaja?
2: Aivan oikein.
0: Mä oon niin hyvä tässä, come on!
2: Mikä näistä on maailman yleisimmin käytetty mauste? A. Chili. B. Kaneli. C. Mustapippuri. D. Suola.
0: Suola.
2: Väärin.
0: Merkki.
2: Mustapippuri.
0: No, ois se pitänyt arvata
2: 9/10!
0: Yes, yes,
2: kyllähän
0: yes.
2: On Master Snackman.
1: Energyn Janne Lehmonen ja Master Snackman. Ruokavisa.
0: Niin lähellä 10/10, mutta olihan tää nyt aika hyvä suoritus
2: tääkin.
0: Ja oliko näin, että kohta mulla on jotain palkintoja tarjolla
2: Olka,
0: sitten?
2: Olka, Kansallisaarre ja sen jälkeen kuninkaiden herkku.
0: Ai et, kuulkaa. 9/10. Kuka pystyy? Kuka pystyy? Onks Mr. Snack? No mitä snackkäjät? Eli ei kannata karkaa mihinkään. Olka Miralle ja sitten palkintoja elämäkään.

0: Petrus näkkää ja elämä kaunis.
1: Ja muistakin onnitteluista, mitä tänne saattelee. 9/10 ruokavisa kysymyksestä meni meitsillä oikein ja...
2: Ja me tiedettiin,
1: tuolla jotain?
2: Me tiedettiin, että vastaat viimeiseen väärin.
1: Ah niin.
2: Koska toi oli aika silleen niin kuin kombamainen.
1: Joo, että onko se suola vai musta pippuri, se yleisin mauste, niin tää nyt meni vähän miten meni, mutta ei kai tässä nyt tiedä. Kyllä mä pärjään tällä.
2: Mutta kyllähän kaikki, jotka tällä kertaa on kuulolla siellä, ja myöskin Janne Lehmonen vastapäätä odottaa tietenkin palkintoa. Palkintohan on päätä huimaava.
1: Onko näin?
2: On. Ja nimenomaan tästä, niin kun, että sä sait yli viisi,
1: joo.
2: Niin sähän saat pääpalkinnon.
1: Joo, te olitte laittanut kuitenkin silleen kynnyksenkin aika matalalle siitä, että mä varmasti saan sen palkinnon. Mutta mä tykkään siitä kaiken tämän, sanotaanko tuskailun jälkeen, mitä meillä on ollut viime viikkoina tässä studiossa.
2: Ja mitäs olisi parempaa kuin se, että Janne pääsee maistamaan kuninkaiden herkkua.
1: Ei!
2: Nouden murot.
1: Ei!
2: A.k.a. murot vedellä. Vaniljapäärynä, rotskujauheella, joka haisee viinalta.
1: Vitsi, tää on ollut mielenkiintoinen kombinaatio.
2: Ja
1: mä en ota tätä kevyin tunnelmin vastaan.
2: Se on nimenomaan tuppervara kulho,
1: on.
2: Mistä syödään.
1: Joo, ja joka päivä tää sama kulho. Ja siis eilen, kun äijä on vaihtanut tähän nyt päärynämakuisen proteiinijauhoon, niin siis mehän oikeasti mietittiin, että tämähän haisee ihan semmoiselta Alepubin häppäriltä
2: pisangi.
1: Kaikille. Pisangi, Ville Vallaton rinkkeineen. Niin jotenkin tää ensi purasuu on muuten pisangimainen. Kaikki ne nuoruuden maitodrinkit Tallinnasta, että. Vanhasta kaupungista. Huijilta tulee mieleen, kun...
2: Siinä se nyt syö. Siinä se
1: on
2: nyt syö.
1: On se pisangin makuinen, kyllä, joo.
2: Siinä se nyt syö.
1: Jos joku sanoisi mulle, että nyt ollaan laitettu vaan muroja semmoiseen Ville Vallaton drinkkiin, niin mä olisin, että tältähän tää maistuu.
2: Ja tässä Janne Lehmonen nyt pääsee niin kuin itse aitiopaikalta todistamaan, että miten väärin ymmärretty nouden murot niin kuin on. Sano nyt jotain.
1: Kyllä ihan oikein ymmärretty on. me ollaan paljon väännetty tästä vesimurokombosta. Ja Topic Beggitsin jälkeen, jossa on...
2: Sulla kyyneleet silmissä.
1: Ei kun yrjöä suussa. Voidaan ottaa semmoinen ihan rehellinen mielipide, kun tästä ollaan nyt koko kuukausi jauhettu. Murot vedellä proteiinijauheen, niin katsotaan.

0: purut vedellä. Vähän proskujauhoa sekaan.
1: Ei pöllempi.
0: Niko Nousiaisen The Snacki tässä studiossa. Ja kyllähän tässä kun...
2: Energyn Janne Lehmonen ja Master Snackman. Ruokavisa.
0: Palkintoja päästiin maistamaan, niin olihan toi makuelämys kieltämättä. Mutta mun on pakko sanoa ihan edesti, että kyllä mä niin kuin...
1: Nyt sä ymmärrät mua paremmin.
0: No, se ei ollut se lause, mitä mä olin sanomassa tässä, vaan siis kaikki nämä viikot, kun me ollaan nyt kettuiltu tästä vesimurokomposta, niin mä oon vaan ollut vähän siinä mielellä, että kyllä se saa Leo oikeasti hyvää, että kettuillaan nyt vähän Nikolle, saadaan viihdettä tähän, joo, luodaan vastakkainasettelua, mutta... Kyllä, mutta täytyy myöntää. Toisin se oli paskempaa, kuin mä oikeasti ajattelin. Koska siis mä en muistanut. Toi on mielestäni ihan ok vielä toi niin kuin vesiprotskujauho, että se maistuu semmoiselta kivalta päädynältä. Mutta mä en muistanut ihan reellisesti, että siis en noin murot, ne ei maistu miltään.
1: Ei, näähän on vielä siis, niin kun... mähän on ettinyt kaikista, että siinä ei ole sokeria. Ja...
0: Joo, koska mun mielikuva muroista on kuitenkin se, että kun se lapsenne vedit sen, niin se oli vähän kuin sä olisit saanut karkkipäivän keskelle viikkoa. Ja no, sä tunnet sen makeuden sinne.
1: Oppa rehellinen, kuinka paljon hilloa siinä oli.
0: Aivan hemmetisti. Varmaan vähän tiedät, että se ihan varmasti siis... otettu sokeriinkin siihen
1: eli
0: päälle.
1: Eli siis söitkö sinä hillon maidolla ja siinä oli vähän muroja.
0: Niin joo, ja niitä kaikkein sokerisimpia muroja, mitä löytyy. Ja jos ei ollut hilloa, niin sitten piti olla niitä triplasuklaa kokopafseja, mitkä lillutetaan siellä täysmaidossa ensin.
1: Mutukaakauksi.
0: Oi, siis kyllä. Niin olihan tää oli kyllä niin kuin, kyllä mä sanoin, että jos joku on miettinyt silleen käsitettä terveysmurot, niin on aika pyllystä kyllä niin kuin silleen pitkällä tähtäimellä.
1: No mutta Master Snackman, kun sulla on nyt titteli, niin heitä nyt joku arvosana niin kuin. Kyllä se 9 jo.
0: Älä unelmoikka. Kyllä sanoisin, että mä voin, siinä on mun mielestä hyvä innovaatio, siinä on jotain uutta, siinä on jotain semmoista, mitä mä en ole nähnyt, että kukaan muu tekee.
1: Eikä tee, eikä tuu tekemään.
0: On murot vedellä, siinä on semmoinen shokkiarvo, niin mä sinne ehkä jonnekin 7+, niin kun mä näen kaikki lyön yhteen, niin voin sulle antaa.
1: Okei, aika hyvä kuitenkin.
0: On, no niin.
1: Pitää muistaa se, että kun tämmöisillä eväillä sä painat tänne työpaikalle tai mihin tahansa työpaikalle, niin kukaan ei syö sun eväitä.
0: Hei, se on aivan totta.
1: Ja sit vielä se, että toi on kuiva muonaa.
0: Joo.
1: Vaikka jäis viikoksi tonne, miettikää, että kesän alussa niin kun mä jäin isyysvapaalle, niin mä otin sen saman kulhon sit nyt, kun mä tulin 2,5 kuukauden päästä töihin ja söin sen. Se säilyy.
0: Mä voin laittaa tuohon päälle postilappu, missä lukee, murot vedellä saa ottaa. Joo. Ja ne ei tuu lähteä tuolta jääkaapista, ei niin kuin mihinkään. Mut Ariana Grande, Can't Be Friends. Jatkaa tätä aamuista kivasti eteenpäin. Se oli nyt hyvä, että päästiin vähän Nikon kanssa nauramaan tässä ja avaa sydäntä myös. Kato, kun kynä räjähti kesken spiikin käteen. Koska mä eilen vähän jännitin tulla studioon yhden asian takia, mikä viikonloppuna kävi. Onko teillä koskaan friendit pränkännyt teitä silleen, että ne on laittanut sulle viestiä tyyliin, että oh my god, mitä sä oot just laittanut IG-storiin. Ja sit sulle tulee panikki siitä, että aha vitsi, että onko mä postannut sinne vahingossa jotain.
1: Kyllä varmaan joskus on käynyt tolleen. Joo. Mutta eihän mulla ole ystäviäkään. Että...
0: No kun mulla on kato yksi ystävä ainakin ja se oot sinä. Niin yhden viestin perusteella, minkä sä laitoit mulle viikonloppuna.
1: Nousko sydänkurkkuun?
0: Niin mähän luulin, että mä oon laittanut dickpikin someen. Mutta siitä, että mitä tässä kävi, niin Ariana Grandin jälkeen.
2: Bongaa tällä viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppaa?
8: Poppa pois.
7: Mmm, maku poppa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uunin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieltä.
7: Käy poppaan.
9: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
10: Tää on mehevin käänne.
9: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
9: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
9: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
9: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
9: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
20: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
21: Skoda.
22: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
23: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
24: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi

0: Oletteko koskaan ensin kuulijat saanut frendejä tänne viestejä, mitkä on saman tien aiheuttanut pienen sydärin? Sä oot tyyli nähnyt viestin, että frendiltä tulee. Oh my god, oot laittanut ton tarkoituksella IG-storiin, niin saman tienhän sulle tulee semmoinen paniikki siitä, että helvetti sentään, mitä tapahtuu. Mm. Mulla oli joskus itse asiassa jopa frendi, joka oli niin ovella, että hän lähetti synttärikutsut niin, että siinä oli se ensimmäinen kappale, että oh my god, olit sä postannut ton tarkoituksella. Yeah. Ja hän sanoi, että kun sehän on vaan se ensimmäinen lause, minkä näkee, kun viesti tulee, niin hän sanoi, että ikinä ei jengi vastannut synttärikutsuihin niin nopeasti, kun niin. Silloin lähettää.
1: Se näkyy tämän. Siis ilman avaamatta niin kuin sitä.
0: Meidän tuottaja oli ihan, oh my god, täällä kirjoittaa ylös. Mutta mulla oli pieni shokki tuossa sunnuntai-iltana. Olin painamassa levolle, miettimässä jo tämän niin kuin maanantain lähetystä tuossa noin. Ja ihan viimeinen asia, ennen kuin mä laitan D&D, eli Do Not Disturbin päälle, oli kun mä katson, että Niko Nousiaiselta tulee mulle viesti. Ja mä pelkäsin, että siis onko mä lähettänyt Juman kautta dickpikin hänelle, tai vielä pahempaa postannut sen suoraan storyini. Koska sieltä tuli sanat, mitkä todellakin niin kuin jäi meikäläisen mieleen. Haukotteli, on mä sähtänyt jo painumas nukkumaan, ja sit kuuluu blim. Hyi toi muna, lähettää Niko Nousiainen. Ja saman tien hirveä sydäri, mitä tapahtuu, oh my god, onks mun lipsahtanut sinne jotain, onks mun joku sepalu selfiessä auki, mitä tapahtuu. Ja sit mä avaan sen ja mä tajun, että niin sä kommentoit tuota uppomunaa, niin. Minkä mä olin laittanut sinne sunnuntai-aamuna.
1: Ja sit mä vielä katsoin sitä monta kertaa näin, että oot sä niinku tosissas, että sun on toi löysä muna, minkä sä avaat veitsellä ja se valuu siihen, niin mun oli vaan pakko kommentoida.
0: Joo, vielä kun olisit laittanut toi hyi, toi sun löysä muna, niin se olisi ollutkin hieno fiilis. Se 3 sekuntia, mitä kesti sen storin avaamisessa, niin mä olin paniikissa.
1: Joo.
0: Siitäkin
1: mä
0: selvittiin. Joo, mä muistan. Vie ikuisesti. Alisa Syrjä.

0: te nyt energiläiset? Jos teille tulisi 10/10 viesti teidän kollegaalta, jos sä näet, että sä oot vastannut, tai hän on vastannut sun IG-storiin. Hyi toi muna! Tulisiko teille paniikki vai ymmärrän sitä saman tien, että aah niin, mulla on niitä uppomunia aamiaiseksi. Sitä kommentoi täällä, koska nyt mä saan löylyä studiossa siitä, että niin, koska, mitä sä edes mietit tuommoista,
1: niin, Janne? Koska siis silleen, että jos sä mietit tuollaista, niin oliko sulla semmoinen tilanne, että sä olit just ottamassa kuvaa vehkeestä? Vai miten niinku, koska eihän nyt tuu normaalisti silleen heti, että ai, hytto menikö se jo?

0: Niin se sama ilmiö, mikä tulee esimerkiksi, kun ajaa autoa ja on poliisit takana.
1: Kiitos, Niko, että sä pelastit, mutta just se.
0: Koska siis silleen, että siis niin kuin, että sä ajat niin kuin alinopeutta yhtäkkiä. Ja silleen niin kuin, sä menet ihan semmoiseen tiloihin silleen, että mun pitää laittaa toi mun ase pois. Ei, silleen, että eihän sulla ole edes mitään asetta.
1: Ei, kun siis se on just tää.
0: Sä rupeat niin kuin, sä niin kuin kuvittelet yhtäkkiä, että sä oot niin kuin, silleen pankkiryöstösaaliin kanssa ajamassa.
2: Joo, se on, silleen, se on se sama fiilis, kun sä kävelet siitä Helsinki-Vantaalta turvaporteista sisään, sä rupeet miettimään, että mites toi mun kokkeli tuolla laukussa.
0: Niin.
1: Tää on 2 kiloa, herra jumala sentään.
0: Mistä okay. Se on sinne tullut?
1: No joo, niin nyt sit ottaa se pyyhkäisytesti ja mä lähden linnaan tässä saman tien. Ei herra jumala, ei. Sä et ole koskaan koskenutkaan siihen, mutta silti sä kuumotat
0: niin,
1: sitä.
0: Niin kuin silleen, että sä oot kattonut liikaa elokuvia.
1: Se oli. Toki tää lause, sä et ole koskaan koskenutkaan siihen. Turhaan kuumotat, ei ehkä tähän aiheeseen nyt sopinut.
0: Mutta edelleen toi kiinnostaa vaan, kun sä niinku säikähdit siitä uppomuna-päivityksestä, että jotainhan sulla oli tekeillä siellä koton.
1: No näin oli. Aamiainen. Älkää vetäkö mitään muuta johtopäätöksiä nyt kukaan tästä. Elämä kaunis. Offenbach. Tämän jälkeen niin otetaan kaikki tää piiloon ja keskitytään palkintoihin, mitä jaetaan next.

0: Offenbach hommasta tästä. Floor to the floor, kun Shakira Burnaboy, Die Die ja Lauri Havin Perhonen kanssa tulossa, mutta sitäkin tärkeämpänä.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Tutkimuksen mukaan noin 6% ihmisistä tekee tämän kerran vuodessa. Mistä on kyse?
0: Sulla on vielä niin tollanen virne, että nyt saadaanko me kaikki hävetä sitten, kun me saadaan tutkimustulokset ja vähän sukeltaa sinne omaan häpeään tämän kanssa.
2: 050-500-1719. Jos joku tämän tietää, niin ansaitsee totta kai Energy tuolta palkinnon, jotka on släbärit.
0: Ja saatko uudestaan vielä kysymyksen? Keskimäärin 6% ihmisistä tekee tämän kerran vuodessa.
2: Noin 6% ihmisistä tekee tämän kerran vuodessa.
0: Onko täällä oikeasti taas hammaslääkäri, että sinne vaan 6% menisi vuodessa? Toivon, että tämä ei ole mikään, tiedät, se syvä puhdistusasioihin. No en tiedä, katsotaan. 050-500-1719, mitä minä täällä arvailen, kun sun niin, pitää
2: se,
0: arvailla.
2: Ja onko se, niinku onko se hyvä asia tehdä kerran vuodessa vai? Tässä on monta tällaista kulmaa.
0: Joo, mua vähän pelottaa, että tämä on joku semmoinen, mikä meidän kaikkien pitäisi tehdä kerran vuodessa, mutta vaan 6% tekee sen. Nyt kohta sukelletaan tämän inhimillisyyden kanssa syviin vesiin. Shakira Burnaboy ensin. Lauri Haavi sit vinkkii tulossa. 6% ihmiset tekee tämän kerran vuodessa. Pistä tänne veikkaus ja voida släbärit. Energy.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sanoi?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhumaan.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
3: Energillä so.

0: Perhonen Energy aamuissa soimassa korpeita kohta, mutta nyt me pelataan sillä bäreistä. Let's go!
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Tutkimuksen mukaan noin 6% ihmistä tekee tämän kerran vuodessa.
0: Puhdistaa lattia, kaivon, vaihtaa autoa. Kuulostaapa jotenkin nopealta ja isolta. Käy hammaslääkärissä, jääkaapin siivousta, matkustaa ulkomaille, pesee saunan, käyttää faksia. Ei no way. Kuka käyttää edes kerran vuodessa faksia nykypäivänä?
2: Missä on edes faksi?
0: Joo, nyt. Lähdetään vähän toiseen suuntaan tämän kanssa. Meillä on kuitenkin vinkkiä täällä tarjolla.
2: Vinkki on tarjolla ja tämähän on vähän semmoinen asia, että tämähän olisi hyvä vaihtaa viimeistään 3 kuukauden välein.
0: 3 kuukauden välein ja vaihtaa nimenomaan.
2: Mikä se voi olla?
0: Mikä tää voi olla? Mulla alkaa saman tien raksuttaa päässä jotkut asiat, mutta mä pelkään, että mä oon väärässä, niin mä pidän suuni kiinni
2: tutkimuksen
0: vielä.
2: Tutkimuksen mukaan noin 6% ihmistä tekee tämän kerran vuodessa, ja tää olisi hyvä vaihtaa viimeistään 3 kuukauden välein.
0: Pistä viesti, koska Coldplayn jälkeen joku voittaa.

0: Coldplaytä ja BTS. My Universe taivas. Energy kesä on. Let's go!
1: Mikko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: Tutkimuksen mukaan noin 6% ihmistä tekee tämän kerran vuodessa. Ja tää olisi hyvä vaihtaa viimeistään 3 kuukauden välein.
0: Kyllähän tää rupes säpinä herättää täällä WhatsAppissa, mutta mikä on se oikea? Kaiken maailman lattia kaivoja, auton pesua on tullut, mutta aika paljon on jengi tajunnut.
2: Työpaikkaa.
0: No, on aika kova.
2: Olisi aika nopeata toimintaa. Mutta onhan täällä ihan sairaasti oikeita vastauksia.
0: No.
2: Sano se, koska sä näet, mikä on oikein.
0: Mä ajattelin, että sano se, kun sä et kuitenkaan tee sitä. No hammasharjan vaihto näinhän on oikein.
2: Se. No näinhän se on.
0: Olkaa rehellisiä. Teettekö sitä 3 kuukauden välein? Mä nimittäin väitän, että toi...
2: Vuosi on liikaa, 3 kuukautta ja vähän.
0: Joo, ehdottomasti. Ja se, että jengi vaihtaa kerran vuodessa 6%, mä uskon, että todellisuudessa se on paljon, paljon suurempi luku.
2: Meinaat jo.
0: Jengi ei ole vaan kehannut vaihtaa, tai vastata rehellisesti.
2: Onnea kaikille, että tiesitte, mutta kyllähän se nyt näin on, että Ella ansaitsee tästä. En nyt se tuota palkinnon, eli eikä jees läbärit.
0: Ella, hyvä Ella. Huomenna... Sitten torstaina ja perjantaina niitä vielä jaossa kesäaamuissa ennen kuin ensi viikon maanantaina sitten uudet showt täällä. Mutta nyt Ani Sara B, jonka jälkeen perjätään supervoimaa, mikä Nikolla on, mikä me ollaan tänään opittu tässä studiossa. Siis mä tiesin, että kaikilla saattaa olla niinku vähän tätä skillsiä, mutta kun äijä oikein otti sun superkatseen käyttöön tuossa tunti sitten, niin siis me oltiin täällä tuottajan kanssa 3 milliä sun naamasta katsomassa, että miten voi olla. Tää on jotain maagista. Tää mies... Ei lakkaa koskaan ihmetyttämästä.
1: Energy. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. Niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
1: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi. Are you ready?

0: tää show, tää studio, nää ihmiset ei koskaan alkaa yllättämästä mua. Ja kaikkein vähiten Niko Nousiainen, joka edes tänään oikein kunnon supervoimansa esiin. Haluatko sä itse, Niko, selittää sitä, että mitä sä tänään teet, kun sä otit tossa lasit pois joku puolitoista tuntia sitten?
1: Lepäsin.
0: Joo.
1: Joo. Ja tää nyt ihmiset luulee, niin kuin, että lepohan on monenlaista. Eli sä voit siis nukkua, sehän on lepäämistä. Omalla tavallaan siis silmien räpyttäminenhän on lepäämistä. Se on vaan tosi nopeeta.
0: Hyvin nopeeta, mutta kyllä sä varmaan oot oikeassa tässä.
1: Joo. Ja sit ihminen pystyy myöskin lepuuttamaan ja sumentamaan näkökenttää, eli lepäämään. Mm. Ja tätähän mä harrastan tosi usein esimerkiksi niin kuin aamuisin. Eli se, mitä tapahtuu esimerkiksi, jos sä menet julkisessa kulkuneuvossa ja sä katsot, että joku niin kuin tapittaa.
0: Ja se
1: katsoo niin kuin ihmisen läpi, ymmärrät sä silleen, että se ei niin kuin... Se kattoo, mutta se on poissa siitä hetkestä. Niin,
0: se on gone.
1: Niin se on se on semmoinen taito, minkä osa ihmisistä vaan pystyy tehdä.
0: Ja mäkin siis pystyn, jos mä niinku keskityn ja annan itselleni aikaa. Ja niinku fyysisesti sillä alkaa niinku oma näkökenttä sumentua. Joo. Ja mä, niinku, mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Siinä tulee oikeasti jopa niinku tuntuu jossain tuolla. Että semmoinen pieni lepohetki tulee aivoihin. Mutta siis äijällä oli se maaginen supervoima. Sä pystyt tehdä se jumalauta jossain sekunnissa.
1: Niin,
0: siis... Otat lasit pois, katot seinää, naps. Sitten sanot, nyt mä lepään. Ja tuijotat vaan seinään.
1: Siis, nyt mä katson sua normaalisti, sä oot tarkka. Ja nyt sä et ole enää tarkka. Eli se tapahtuu niin nopea. Nythän mä katson sun periaatteessa läpi.
0: Oikeesti?
1: Että mähän vaan katson, vaikka liikkusit, niin mä katson niinku... Mä vaan katson silleen johonkin.
0: Ja sit toinen on se, minkä sä sanoit, oli se, että...
1: Älä vielä sitä, okay. Mä kerron sen vielä. Mutta tää on siis ilmiö. Mä äkkiä nyt katoin tästä.
0: Joo.
1: Koska te pidätte mua ihan hulluna. Tätä ilmiötä kutsutaan silmän akkomodaation, eli mukauttamiskyvyn vapauttamiseksi tai tietoiseksi rentouttamiseksi. Kun katsot jotain kohdetta... Silmäsi sisällä oleva sädelihas supistuu, joten silmän linssi mukautuu ja tarkentaa kohteen verkkokalvolle. Kun sumennat näkösi tahallaan, teet käytännössä niin, että rentoutat silmiä.
0: Ja siitäkö se lähtee sen rentoutuksen fiilis? Että rentoutat silmiä ja sitten tulee joku tommonen sykli aivoihin.
1: Nytkin bum, mä pystyn tässä niinku katsomaan ja sä luulet, että mä niinku katon sua. Mä katon sun läpi.
0: Ai ei vaan akkomonoi mua tällä hetkellä.
1: Mä
0: on se röyhkeä.
1: Mä rentoudun tällä
0: hetkellä. No mitä akkomonoi?
1: Mutta tämähän on loistava siis siinäkin, että esimerkiksi kun saattaa olla väsynyt niinku pitkän työpäivän jälkeen ja siihen vielä lastenhoidon, niin eilenkin kun mä juttelin mun puolison kanssa, niin mä huomasin yhtäkkiä, että kun mä istuttiin niinku ruokapöydän ääressä, niin hän puhui mulle.
0: Joo.
1: Ja mä tajusin, että se on puhunut nyt paasannut monta minuuttia, niin mähän olin koko ajan niin kuin poissa. Ja mä kuulin vaan.
0: Tietty asia, mikä mun mielestä tää vei tän ihan uudelle kreisystasolle, että jos meillä oli jo tämmönen joku ultranäkö, niin venatkaa vaan, mikä semmonen joku kaikuluontain kuulo myös paljastuu tältä mieltä. Mut tunnistatteko energiläiset tän ilmiön kuitenkin? Rentoutat silmiä, tuntuu, että se kuva lähtee silleen sumeaksi. Sulle tulee oikeasti vähän semmoinen fiilis, että sä lepäisit siinä. Mailit tässä. Pistä viesti 050501719. Jos me ollaan ihan sekaisin sun mielestä, niin ainakin koodaa silloin.

0: kyllä sitä vaan luulee tuntevansa ihmisen, mutta koko ajan sitä oppii uutta. Tämä on niin siistiä olla radiossa hommissa meidän supermiehen Niko Nousiaisen kanssa, jolta löytyy uusia skillsejä koko ajan. Äsken puhuttiin siitä, että osaatko leputtaa sun silmiä silleen silmät auki.
1: Mm. Eli puhutaan akkomodaatiosta.
0: Totta kai.
1: Mukauttamiskyvyn vapauttamiseksi, joka rentouttaa silmää.
0: Huomaa, kun ihminen oppii uuden sanan, niin sitä tunkee kyllä niin kuin joka väli.
1: Tainnepä tehdä storin.
0: Löytyykö meitä muita? No mitä akkomodaajat? Mutta sitten me vietiin tämän vielä pidemmälle. Toki on hyvä huomata tässä WhatsAppissa, että jengi siis samaistuu tätä. Tiu laittoi tänne, että teen tätä ja osaan myös värisyttää todellakin silmiä. Kaimani Janne kommentoi kanssa ääniviestillä tosta, että todellakin 100% Nikon kanssa aivan samaa mieltä. Ei tunnu missään. Mutta sitten... Sori, mutta tätä en tunnista kyllä yhtään, laittelee muutkin täällä. Mutta tämä ei suinkaan jää tähän vielä.
1: Ei tämä jää tähän. Se on hieno taito olla kiireinen perheen isä. Että sä teet töitä, sä tulet kotiin, sulla työt jatkuu siellä. Sitten puoliso kertoo ja paapattaa jostain tosi tärkeästä asiasta. Niin sä voit olla siinä, mutta sä voit olla myös poissa. Ja silloin sä teet silmien akkomodaation. Eli sit sä katsot myöskin häntä. Mutta mä en tiedä, mikä siinä on, mutta sit pääsee semmoiseen tilaan, että sitä on vaikea niinku selittää, mutta se on vähän kuin saisit kuplassa sisällä. Ja mä muistan, että et kun mun puoliso puhui mulle,
0: joo,
1: niin se kuulosti tältä. Ja sitten mä vielä vastasin siihen. Tolleen vastasin. Mä huomasin, että mä olin veden alla. Ei, mutta siis mä vastasin ihan siihen kysymykseenkin, mutta sä pääset hetkeksi jonnekin niin kuin muualle. Sitten sä oot silleen, toihan on win-win kaikille. Puoliso haluaa, että mä oon läsnä ja kuuntelen.
0: Joo, niin periaatteessa ja sä et halua olla läsnä.
1: Mä olin vähän aikaa niin kuin poissa ja rentouduin. Ja sitten mä tulin siitä takaisin, mä olin ihan täynnä energiaa, että joo, ei mitään.
0: Nyt se mennään jotenkin teidän perheilat kimpassa siellä. Äijä kuuntelee, tuijottaa sitä seinää, kuuntelee jotain ultrasoundeja, vähän kuin tiedät se valainen ääntely. Heistä tuot maanantain kirkkaan silmiin sanoit, että vitsi oli hyvä viikonloppu. Mä olin kyllä rakkauden täyteen.
1: Mitä sä luulet, että mä oon täällä tehnyt, kun me ollaan kuukausitettu radioon? Sun ääni on ollut tällä.
0: Mä mietin noin, kun tuijat seinään, kun mä aloitan nää spiikit. Mutta
1: en mä jaksais.
0: Energy kesää.
1: En mä jaksais ihan niin kuin olla läsnä koko ajan.
0: Jo 3 tuntia radioa ei päivässä. Aisa Keli otti sinfoniaa tässä. Hei, hyvää huomenta. 9.15. Haluatko niin kuin sanoa vielä jotain?
1: Kiitos. Anteeksi. Ja näkemiin.
0: Joo. Hei, herätti just, kato mua Niko. Tänne päin silmät kiitti. Elämä kaunis.

0: taas keli on tehty. Sinfonia. Mulla on hyvää huomenta. Energy kesäaamusta 9.18 kellossa ja kyllä tänään on ollut. Jos joskus, niin tiistai kaunis. Tervetuloa messiin.
1: Se on nimenomaan näin. Tossa
0: ja hei, itse asiassa pitää muistuttaa. Sori, niin, kun mä tulin tähän päälle. Joo. Mä olin ihan unohtanut tämän kaiken naurun keskellä. Pitää muistuttaa teitä kuulijat tästä, että joku saa vielä Benjamin Grosson keikkaliput tänään lokakuulle, kun hän saapuu Veikkausarenalle.
1: Silloin kun toi soi, niin 092-600-500 pitää soittaa tänne.
0: Ja lähetystä jäljellä 42 minuuttia, niin kannattaa olla kuulolla.
1: No, tärkeä aihe itselle. Pikaruokaketju McDonald's. Tähän on semmoinen niinku, että mähän en käy siellä kuin vaan niinku tietyn väliajoin, mutta se niinku kuuluu siihen, että se pysyy niinku relevanttina mulle.
0: Joo, kyllä mä sanoisin kanssa, että jos mun pitäisi jotenkin kolme asiaa alleviivata, niin se olisi niinku futis ja vielä ehkä mennä Leo Messi, pleikkari ja mäkkäri.
1: Joo.
0: Ja totta kai sitten perhe ja kaikki muut tämmöiset sivujutut sitten omissaansa.
1: Mutta mä en tiedä, että miten teette, tuottaja Vilu ja Master Snack Man,
0: joo,
1: niin miten te ette tiedä, että tänään tulee siis ravintoloihin, mäkkeihin World Menu Mission ja hampurilaisia maailmalta?
0: Älä!
1: Miten te ette niinku tiedä? Tuotteita tuodaan Malesian, Kanadan, Brasilian, Japanin, Saksan, Kiinan McDonald's-ravintoloista.
0: Älä viitti!
1: Joo, joo, ja siis niinku täällä on ihan mega.
0: Mitä mä vielä täällä teen? Niin kun sä joudut vetää nyt loppulähetyksen yksin, että mä pääsen ensimmäisenä paikalle tekemään videoa siitä. Noah Keihäni tästä. Päästäkö perehtymään menuun sen jälkeen?
1: Todellakin. Täällä on siis ihan mielettömiä.
0: Let's go!
2: Bongaa tällä viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäädä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
10: Oh! Noniin. Mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on kolme toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
9: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
11: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: tekstiä Metro Boomingin kanssa, niin Iidan upeita vääränainen biisiä. Mutta täällä ollaan, Lehmonen Nousiainen, hyvää huomenta.
1: Täällä ollaan ja iso päivä, kun tänään ravintoloihin, McDonald's-ravintoloihin, niin tulee World Menu Mission.
0: Oh, kultaiset kaaret loistaa henkisesti ja sydämeen tähänkin studioon. Mä mietin, että miten on näin kirkas ja upea päivä, mutta siitähän se johtuu. Mäkkäri saa vähän burgereita maailmalta.
1: Kanadasta tulee Hot Honey McCrispy kananhampari. Oh. Sekä vaahterasiirappia sisältävä Maple Barbecue Bacon Double Quarter Pounder. Herra jumala, mikä nimi. Oota, mä sanon se uudestaan.
0: Sano.
1: Maple Barbecue and Bacon Double Quarter Pounder with cheese. Herra jumala.
0: Yeah, son.
1: Joo.
0: Sairas,
1: herättikö sulla lahkeille?
0: Sorry.
1: No mutta, Saksaa edustaa juustohampurilaisen makuinen mausteseos ranskalaisille.
0: Sanotko mikä? Saksaa edustaa
1: juustohampurilaisen makuinen mausteseos ranskalaisille.
0: Perinteinen saksalainen. Niin, no en mä tiedä, onko tää jo tää hamburger nyt kehitetty. Tiedät sä hamburgerissa?
1: Burger.
0: Joo, okei.
1: Brasiliaa. Vihreän omenamakuinen Sprite Zero.
0: Totta kai kansallisjuoma.
1: Japanissa tulee garlic and black pepper chicken McNugget.
0: Ei jumalauta. Siis tää haippihan oli kova.
1: Ja?
0: Mä olin niin iloinen, kun sä aloitit tämän, mutta mitä pidemmälle me mennään, niin mä oon siis... Näissä on kaikissa vaan siis eri dippi. Sama burgerityyliin kaikki.
1: Ja Kiinasta tulee Sichuan dippikastike. Mutta siis, jos Japanista tulee garlic and black pepper chicken nuggetit, niin tarkoittaako se nyt kastiketta vai onko siinä silleen niinku seassa?
0: Ei kai se nyt siellä seassa. Jos ne on niinku nuggetit, on no, se nuggetit. Niinku... On. Sitten se mauste, jos on siellä niinku leivityksessä tavallaan sisällä ehdottomasti.
1: Nohan tosi, jos pessuu.
0: No on. Mutta se on musta jotenkin niin mahtavaa tavallaan, että me voidaan ikään kuin omia... Ihan vaan tietyillä asioilla, kokonainen ruokakulttuuri itsellemme, mäkkärin menuissa ja sanoa, että hei, tässä se on maailma meidän edessä. Mm. Ei tarvii enää lähteä asialliselle ravintoloikaan syömään, kun voi mennä mäkkäriin ja ottaa vaan sieltä se asiamenu.
1: Just näin, voi kiertää koko maailman varmaan.
0: Elämä kaunis. Mutta tämä dippikastike Szechuan, niin tämähän on siis oikeasti popkulttuurissa niin kuin kauan janottu ja jopa niin kuin TV-ohjelmissa on omistettu koko

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Kyllä mä sanoin, että tässä kun minä ja Nousiainen heräillään vasta 15. syyskuuta aamuun vuonna 2026, niin Mäkkäri pelaa peliä kyllä jossain 2500-luvulla. Ja niin kuin ihan keposesti tällä hetkellä. Ensi oli FIFA World Cupin aikaa, niin tiedätkö, mukit mitä kaikki keräili. Ja nyt tuodaan kyllä semmonen arsenaali tänne, ettei jää keltään huomaamatta. Tänään vaihtuu Mäkkärin menut ja iso hehkutus siitä, kuinka maailman maut saapuvat heidän listoilleen Suomeenkin. Niin.
3: Siellä on Malesiasta, Kanadasta, Brasiliasta, Japanista, Saksasta, Kiinasta, ravintoloista, niin tuttuja juttuja tänne tulee.
2: No on, ja sitten myös niin kuin populaarikulttuurista esimerkiksi tämmöinen Szechuan sauce, mikä nousi joskus 2019 tyyli ihan niin kuin superhyppiin tämän ohjelman Rick and Morty takia, mikä on siis tämmöinen aikuisten piirretty on ehkä lähinnä. Siinä oli tämmöinen yksi kokonainen jakso, mistä tyyli niin kuin aika matkustettiin etsimässä tämmöistä yhtä kastiketta, joka julkaistiin siis Jenkeissä ensimmäistä kertaa vuonna 1998 Mulan elokuvan yhteydessä. Joo. Se kuuluu siihen Mulan ateriaan, tämä Szechuan sauce. Sitten sitä, se loppui sen myötä, sitä ei ollut missään. Tehtiin tämä jakso tuonne Netflixiin, siitä tuli supersuosittu. Ja sitten Mäkkäri on tuonut tämän takaisin joskus 2020 ensin. Totta kai Jenkkeihin ja sitten vähän muuallekin. Ja nyt viimein se rantautuu Suomeen ja mä tiedän, että mun ruoka TikTok tulee olemaan täynnä. No mitäs näkkääjät? Ootsä maistanut maailman halutuinta dippikastiketta Mäkkäristä? Ja minä olen ensimmäinen, kuka sen videon tekee.
3: Tässä on erittäin hauska huomata, niin kun, mitä kaikkea tietoa sultakin löytyy. Ja tämä kaikki perustuu vaan ruokaan.
2: Eikö? Ja vuosilla on täydellisesti.
3: Sä lähit hakea tuolta Mulan elokuvan aikaista, mitä 98
2: Mäkkärimenuuta.
3: Mietin, että mä katsoin, tässä just huomaa sen, että kun ruokahan ei ole mulle niin tärkeä, niin mä katsoin tonne, että jaahan siinä joku Szechuan kanssa teki Kiinasta, ei Kiinasta.
2: Joo, next. Niin. Sä et Niko tajua, kuinka iso revolutionizing juttu tää tällä hetkellä on ruokakeimissä. Viimein suomalaiset pääsee maistamaan tätä ja tästä tulee TikTok.
3: Sulla tulee vahtoa suusta, mä oon silleen, ootko sä kunnossa, bro?
2: Kaikki hyvin, ei mitään.
3: Mut siis meinaat varmasti tätä sitten.
2: No siis...
3: Oletko maistanut edes muuten sitä koskaan?
2: Mä en ole koskaan maistanut sitä, mutta mä voin luvata, että tänään, ennen kuin sun pää on tyynyssä, Niko Nousiainen, niin sä voit mennä Janne Snacks TikTok-tilille ja katsoa sieltä ensimmäisen videon ja kuulla, no mitä snäkkää ja tänään maistellaan Mäkkärin uutuuksia!
3: Tehdään mieluummin silleen, että laita mulle viesti mieluummin, että minkälainen se oli, kun menet sinne TikTokiin.
2: Mene nyt sinne TikTokiin, tuu nyt mun takimeen. Tässä on kuitenkin sit väärä nainen Iidalta. Megahitiksi noussut kappale jo heti julkaistaessa ja somessa ennen.

0: niin pitkällä, että tässä ihan miettii sitä. Tai niin, meillähän oli palkinnot, mitkä pitäisi laittaa muoilmalle.
1: Ja... Herre good.
0: Ja ei kai tässä meillä 2 lippua edessä Benjamin Grosson keikalle Energylle. Ja joku teistä kohta sen saisi. Kuhan täällä soittamassa, kun tää kappale lähtee pyörimään 092 600 500.
1: Ja hei, ennen kymppiä tää soi. Tässä on 19 minsa aikaa.
0: Joo, mä sanoin, että ei tässä kuulkaa hirveän kauan tarvii pyristellä ja miettiä, että milloinkaan se kappale soi. Kyllä se aika pian tulee, mutta kuka ensimmäinen, joka ottaa puhelimeen ja soittaa 092 600 500, kun toi pärähtää, niin suosittelen aina kuulolla. Somberimaan Bodies is ready tulossa ja mitäköhän sitten. Kaikki, jotka lippuja haluaa, olkaa kuulolla, olkaa valmiina. Puhelimeen 092 600 500 ja kohta mennä.
2: Energy. On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Äiti.
13: Niin?
12: Ei ku ihan vaan...
13: Mitä? Mikä?
12: Ei siis mitään ihmeellistä.
13: No, mihin se liittyy?
12: Kotiin.
13: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
12: Äiti, ei!
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni St. Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä. Energillä

Energy. Energy 어무.

0: mä energin kesäaamusta, kun Lehmonen nousi aina täällä. Ja kyllä mä sanoin, että yksi niistä päivän parhaista hetkistä varmaan kohta käsillä.
1: Joo, 28. ensi kuuta, Veikkaus Areena, Benjamin Ingrossa.
0: Ja sieltä löytyy hän esiintymässä, mutta hei, niin sä ilmeisesti haluaisit lähteä kans tolle kyseiselle keikalle.
2: Joo, tosi mielellään lähtisin. Mä eilen jo yritin soitella, mutta en päässyt läpi.
0: Okei, okay. Olitko koko lähetyksen mukana vai satuitko vaan olemaan just eikä melkein silloin, kun kutsu kävi?
2: No kyllä mä aika monta tuntia siinä kuuntelin.
0: Hyvä. Siitä lähtee maanantain kivasti käyntiin ja tiistaina sitten uusi yritys tähän, mutta hyvin on mennyt, kun tähän asti oot päässyt.
1: On mennyt ihan hyvin. Olisi kiva tietää, että onko Benjamin Ingrossa niin kuin tullut sun elämään ihan vasta tässä nyt vai onko te kauemminkin?
2: No silloin vähitellen, että kyllä mä oon huomannut, että niitä semmoisia hyviä hittejä on kerääntynyt tässä, mitkä on jäänyt mieleen kyllä, että olisi tosi siistiä päästä katsomaan livenä.
0: All right, ja hei, niin onko sulla joku mielessä jo, kenet sä haluaisit ottaa mukaan, jos tuota lipun lähtee sulle?
2: No mulla on yksi ystävä kyllä, kenet mä haluaisin yllättää.
0: All right. Ai, ai. Nyt me voidaan katsoa tästä, että kukas meillä olisi heiniä vastassa tällä linjalla ja... Aika tyhjältään se näyttää, kun heini oli ensimmäinen soittaja, niin... kilpailla kenenkään kanssa.
2: Onko ihan salko? Mahtavaa.
0: Hirveästi se oli kyllä oikeasti jengiä, mutta sä olet heini ensimmäinen, niin ei sinä tarvitse enempää ihmetellä.
2: Jees, loistavaa. Aina nyt oli nopea sormi.
1: Joo, hyvä. Ja sä pääset soittamaan sun ystävälle. Meinaatko heti ihan ilmoittaa, että nyt olisi keikkaa tarjolla?
2: Meinaan, ehdottomasti.
0: Loistavaa. Tervetuloa Nurmijärveltä Helsinkiin ensi kuussa sittenkin Benjamin Ingrosson keikalle. Onneksi olkoon heini vielä kerran.
2: Kiitos paljon.
0: Ja kaikille muille, niin voin sanoa, että tänään iltapäivässä lippuja on se ja huomenna ja yli huomenna kanssa vielä aamussa, että kannattaa todellakin tulla mestoille, mutta me sanotaan nyt bye bye.
1: Bye bye.
0: Kiitos päivästä, Niko, sullekin.
1: Kiitos, 0700 huomenna.
0: Joo, vai kuuliko sä Eva? Ihan speisautunut jo tässä vaiheessa. Bye bye!

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Miten sulla menee töissä?
12: No on ollut aika pitkiä päiviä.
11: Aikamoista venymistä ollut vai?
12: Juu.
13: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
14: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
15: Äiti?
16: Mitä?
15: Ei mitään.
17: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Moikka.
3: Moi.
2: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
3: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
2: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
3: Totta kai voi. Noniin, moi.
2: 2 ruuveja. Ihan totta.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Hei, itketä maanantai.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Moi.
10: Moi.
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Elovena täällä, moikka! Joko joku agoge?

0: Parhaat hitit.
1: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ja

0: Lidl, se kannattaa.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

energy. Hit music only.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Isä?
12: Niin?
11: Ei kun unohda.
13: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Äiti.
9: Mitä?
8: Ei mitään.
10: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just on! Hyvä! Woo!
12: Saa oppii realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
17: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
20: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: vastaan.
1: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
0: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin. Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Isä.
9: Niin?
8: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
9: Niin?
8: Jännittää sanoa tää.
9: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
8: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Mitä? Vain 10?
12: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimisi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun alkaa tehdä lounasta mieli.
21: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Näkyykö tekoäly sun työssä?
3: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
2: Eli venyt ihan hirveästi.
3: Jep.
4: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.

0: herkku kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Kesät hitit.
1: Energy. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
7: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gellorevoise. Vain apteekeista.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just on! Hyvä! Woo!
9: Saa oppii realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
14: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
15: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
17: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
6: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
12: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
14: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
5: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi

0: parhaat hitit.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin. Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni!
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Järbori!
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
18: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
19: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
18: Melkoista pennin venyttämistä siis.
19: Joo.
11: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
8: Oli. 2 ruuveja suli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noniin, moi.
7: 2 ruuveja. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Hei, psst.
6: Hä?
5: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
5: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
7: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta. En mä tiedä.

0: Ai mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kun niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
0: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhun ilman.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppaa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppaa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
13: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Jäädä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Are you ready?

kello 2 Energyllä. Allu liukuu sisään edelleenkin kyllä yksin. Riikka lomailee, mutta ei se mitään. David Guetta on tulossa heti tämän Alinsa syrjän jälkeen. Sen piti olla minä.

Sia, David Guetta, Flames Energyllä. Se on Aallostudiossa, kun Riikka lomailee tuolla Espanjassa. Lähti muuten Shakiran keikalle ja palaa sitten ensi viikon maanantaina takaisin. Mutta mulla olisi täällä vähän tikettejä jakoon. Että jos sä haluat lähteä jonkun friendis kanssa katsomaan Benjaminin Grossoa Veikkausareenalle, niin 2 tikettiä lähtee tänäänkin jakoon. Jossain kohtaa tämän lähetyksen aikana mä tuun soittaa tämän biisin Look Who's Laughing Now. Ja kun näin käy, niin ota puhelin käteen 092-600-500. Kyllä sä tiedät se basic. Soita tänne, ensimmäinen soittaja nappaa 2 tikettiä. Tulee jossain kohtaa tämän lähetyksen aikana. Tässä kohtaa Tame Impalan Loser ja Mirella ja Lauri haluaa tähän perään.

0: Mirella ja Laurihan pidä kiinni Energyn iltapäivään. Allu, hei täällä näin. Laita vaan viestiä WhatsAppissa, jos tulee jotain mieleen. 050-500-1719. Tsekataan kohta vähän ajankohtaisia musa kautta viihdeuutisjuttuja. Näyttelijä Sydney Sweeneyn tuhmat kuvat. Nämä on aiheuttanut ison kohun. Netti on ihan sekaisin näistä kuvista. Eikä ihme. Mutta nyt siis Sydney on itse kommentoinut asiaa. Monihan on näitä paheksunut. Että nämä on niinku hävyttömiä nämä kuvat jopa. Miten Sydney Sweeney on nyt sitten itse kommentoinut tätä, niin mäpä kerron kohta. Lisäksi Suomesta, kotimaasta, Ares, räppäri Ares, meidän viime vuoden Energy Music Awardsien kotimainen artistitulokas Ares on luopunut Emma-palkinnostaan. Minkä ihmeen takia Ares on heittänyt yhden Emma-palkinnon pois, niin mäpä kerron kohta. Kuunnellaan eka G-Eazy ja Bebe Rexha, Me, Myself and I. Himmeä biisi, vahva 2015 Energylle. Tulossa sekä Anja Sara B, Tuhlaajapoika.
1: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
0: Hesburger.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
8: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Miten sulla menee töissä?
10: No on ollut aika pitkiä päiviä.
9: Aikamoista venymistä ollut vai?
10: Juu.
11: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Ania Sara B. Tuhlaaja poika Hit Music Onlylla, Energyllä tietysti. Alex Warren, Fever Dream ja Alessian Karan, Scars You're Beautiful. Nämä on tulos Next. Ja mä voisin pistää tässä kohtaa teet pihisee.
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Tsekataas pikaisesti ajankohtaisia musa kautta viihdeuutisjuttuja. Meidän viime vuoden Energy Music Awardsien vuoden kotimainen artistitulokas, räppäri Ares, on lahjattanut vuoden tulokas Emma-palkintonsa pois. Asiasta kertoo Vantaan Sanomat. Jatkossa tämä Emma-palkinto on nyt sitten esillä Vantaalla Lumon lukiossa. Ja Ares kertoi Vantaan Sanomille, että hän halusi lahjoittaa alkuperäisen pystin entiselle lukiolleen motivoidakseen muita. Vantaan Sanomat myöskin kertoi, että Ares tulee saamaan lahjoittamansa alkuperäisen sen patsaan tilalle uuden patsaan muistoksi. Mun mielestä tosi makee jotenkin jaloteko Arekselta. Sitten toinen juttu. Kauhea kohu Yhdysvalloissa ja ylipäätänsä maailmalla, kun näyttelijä Sydney Sweeney oli esiintynyt amerikkalaisen urheiluvedonlyöntisovelluksen tuoreessa mainoksessa lähes alasti. No periaatteessa hän oli alasti. Hänellä oli niinku urheiluvälineitä sitten niinku intiimialueiden edessä. Mainos on nyt herättänyt runsaasti keskustelua ja Sydney Sweeney on kritisoitu urheilun seksualisoinnista. Täällä on muun muassa tämmönen teksti ollut tuossa niinku mainosvideossa, että vain urheilua. No, Sweeney itse on nyt sitten antanut kampanjasta lausunnon ja Sydney sanoi, että kampanjan tarkoituksena oli tarttua hauskaan ideaan. Konsepti on yksinkertainen, ohitetaan kaikki melu ja laitetaan kaikki keskittyminen urheiluun. Sydney oli myöskin itse reagoinut tähän omassa somessaan sunnuntaina ja jakanut muita alasti poseeraavia urheilijoita. Koska moni muukin urheilija on toiminut tällä tavalla. Toki Sydney Sweeney on näyttelijä, mutta kuitenkin miksi he saa tehdä näin ja Sydney ei saa tehdä näin.
2: Hey, I'm Alex Warren on NRJ.

0: Vitsi, tää on kyllä upea biisi. Alessia Karas, Cast Your Beautiful Energy iltapäivään. Tuossa oli WhatsAppiin tullut kysely, että oliko sulla niitä Benjaminin Grosson lippuja vielä tänään jaossa. On 2 kappaletta Veikkausareenan keikalle heti, kun sä kuulet tässä lähetyksessä. Benjaminin Grosson Look Who's Laughing Now -biisin. Tää oli ihan vaan tämmönen muikkari, että kannattaa olla silleen tarkkana. Koko lähetyksen ajan, näin se on. Hei jos sulla on tietynlainen mailiosoite, eli siis e-mail-osoite, niin Gen Z-sukupolvi on sitä mieltä, että sä oot muuten vanha. Onks sulla tämmönen mailiosoite käytössä? Onks mulla tämmönen mailiosoite käytössä? Tsekataanpa tää kohta, mä kerron ihan just. Ja koska sulla on Hit Music Only auki, niin koko iltapäivän tulee Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It heti Nextiin pari minsan päästä sekä Moving to the Sun, Hugel, Energy.
1: Energy La Soy.
2: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com

0: kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: on tää vaan kova. Moving to the Sun, Hugelia ja Ultraneittia Energyn iltapäivään. Sorry Poppy ja Topicilta ja Shawn Mendesin. Vanhaa kamaa toimii muuten edelleen Stitches tossa vielä ennen kello 3. Millainen e-mail-osoite sulla on? Se saattaa meinaa kertoa susta enemmän kuin sä arvaatkaan.
1: Energyn iltapäivä.
0: Gen Z-sukupolvi teilaa täysin tietynlaisen sähköpostiosoitteen. Jos sulla on käytössä tämän tyyppinen sähköpostiosoite, niin sä olet boomer, sä olet vanha.
2: Sä olet vanha. Gen Z, miksi teillä on jatkuva tarve osoittaa, että jotkut on teitä vanhempia ja boomereita? Onko teillä kaikki hyviä?
0: Okei, sen verran pakko puolustaa Gen Z:ää, että tää on Yhdysvalloissa siis lähtenyt trendailemaan
2: Redditissä. Siellä he on vähän tommosia toksisia, ei suomalaiset. Mutta mun mielestä Gen Z on ihana sukupolvi. Mä en halua tämmöstä eri puraa jatkuvasti meidän ja heidän välille.
0: Kiinnostaako sua tää syykin, mikä tässä on?
2: Kyllä mua kiinnostaa.
0: Vai blästätäänkö me
2: nyt siitä? Mua kiinnostaa, että suutunko sitten kohta itse hankin tätä eri puraa, kun mulla kuitenkin on tämmönen sähköposti.
0: Jos sun sähköposti on etunimi.sukunimi ilman mitään ekstra numeroita tai mitään jänniä merkkiä, niin se tarkoittaa sitä, että sä olet saanut sun sähköpostin joskus way back kauan aikaa sitten. Itse asiassa Yhdysvalloissa on ollut niin, että Gmailia ei ole saanut muulla tavalla kuin kutsulla. Ja tämmöiset tyypit on yleensä sitten kutsuttu Gmailia. Se oli silloin joskus way back vuonna miekkaa kivi.
2: Dinosaurukset vielä
0: just silloin
2: käveli täällä.
0: Mut siis esimerkiksi meidän työssä, niin eihän ole niinku muut vaihtoehtoja. Että eihän me voida, niinku, koska me lähetetään silleen, joskus aika virallisiakin sähköposteja, niin hullut kuin se kuulostaakin, että kun me hoitaan täältä tätä paskaa niin kuin päivittäin.
2: Kyllä välillä lenkitään virallisia.
0: Niin meillä on aina välillä.
2: Sitten poliiseille laitetaan, sori.
0: No poliisille ei ainakaan, tämä en tiedä susta.
2: En ole vielä oikeasti joutunut, mutta siis työsähköposti on erikseen.
0: Tätä
2: työsähköpostissa on se etunimi.sukunimi ja siihen ei itse saa vaikuttaa, mutta on myös se henkilökohtainen. Nimenomaan Gmaili mulla, mikä kyllä ei ole tolleen. Ei siinä on vähän sellainen lempinimi.
0: Joo, niin mullakin.
2: Mutta ei mitään hirveä hassu
0: hauskaa. Se on hirveä, koska se on tehty joskus, mä oon ollut varmaan kuin 19, ja sitten että se lempinimi oli se juttu. Ja mun lempinimi oli Sane.
2: Sane,
0: joo.
2: Mistä toi tulee, Allu?
0: No Alexander, Sane. Ja sit mua sanottiin Santuks. Ja sit mä en tykännyt siitä Santusta, niin sit mä kehitin Sane joskus, tiedät sä, tyyli 10-vuotiaana, ja sit kaikki otti sen käyttöön. Niin sit se vaan niinku jäi. Niin se on niinku mun mailissa, ja sit kun tulee jotain, niinku, mitkä ei liity tähän duuniin, mut kuitenkin niinku, me ollaan yrittäjiä sunkaan, niin sit se pitää niinku sinne Sane-mailiin laittaa. Kyllä mä aina vähän hävettää.
2: Kaikki ihmetellä, kuka tää Sane nyt on. Mut tiedäks, tostahan se johtuu, että miksi joillakin sit on myös se tosi virallinen henkilökohtainen sähköposti, koska he on tehnyt uuden töitä varten, koska on ollut se tosi nolo sähköpostiosoite.
0: Just tää.
2: Mulki on joku ensimmäinen sähköposti ollut tyyli joku koirat, 123, niin. Alaviiva pommisuoja, hellokitty. Niin.
0: Ei, mutta tyyppisesti.
2: Hotmail.com.
0: Koska siinä iässä, mitä me ollaan oltu jotain 10-vuotiaita, kun tehtiin ne mailit, niin sähän ne sano vielä, että hei, saatte itse keksiä, että mikä se niinku osoite on. Niin totta kai sä laitat sinne sun fanituksen kohteita. Eli mulla olisi ollut niinku luokkaa Uuno Turhapuro ja Jokerit.
2: Mulla olisi ollut Michael Jackson.
0: Niin, no toi olisi muutti.
2: Niin, Michael Jackson. Ehkä se vähän outoa, jos sille sähköpostia lähettelisin tuonne, että haudan takaa, kun Michaeli täältä kirjoittelee suomeksi vielä.
0: Michael.jackson@gmail.com, jos semmoinen maili tulee, niin en mä kyllä niinku venaiset saa.
2: Eikö sitä mä voisin pyytää rahaa kaikilta, kun tulee näitä huijausviestejä, että haudan takaa yritän saada.
0: Mutta oikeasti mä sanon, että jos sulla on vääränlainen sähköpostiosoite, niin mä väitän, että sulla voi mennä mahdollisuuksiin naaman edestä. Mun ystävä lähti tämmöiselle vuorotteluvapaalle ja hän meni Thaimaahan.
2: Joo.
0: Vuodeksi. Ja hän teki sitten siellä niinku uuden mailin itsellensä ja päätti sitten palata takaisin Suomeen ja töihin. Ja sitten hänelle niinku päättyikin se työsuhde ja hänen piti lähteä hakemaan sitten niinku uutta työtä. Hmm. Ja hän sitten hakija, ei mitään, niinku, ei napannut mistään. Tämä oli vielä sellaista aikaa, että töitä oli oikeasti tarjolla, että
2: saada. Että ihme, että miksi
0: ja,
2: se tuli.
0: Ja sit se oli vaan mulle silleen, että hei, niinku, et voit sä niinku tsekkaa ton CV läpi. Että,
2: mikä siellä mättää?
0: Niin, miltä se näyttää sun silmässä? Mä oon silleen, että no en mä mikään ammattilainen ole, mutta voin mä vilkasta.
2: Voin mä vilkasta.
0: Ja mähän sitten vilkasin. Ja äijällä on siellä niinku yläkulmassa niinku oma osoite on janipattajal69@gmail.com. Ja sit taisi olla vielä joku 69 numero siellä niinku välissä. Sanoinko mä sen muuten?
2: Sanoin.
0: Klassikko. Niin silleen, että jännä juttu, että kuka ei soita sulle, kun jävä just kertoo siitä, että sä tykkäät käydä Pattajalla, sä oot lomalla siellä ja sä tykkäät 69:stä. Ja tässä ei nyt puhuta mistään niinku kengän koosta.
1: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Shawn Mendes Stitches Energyllä. 2016. Energyn iltapäivä. Allo Alexander täällä poikkeuksellisesti yksi. Riikka palailee sitten ensi viikon maanantaina. Mutta tänään aamulla heräsin, istuskelin aamukahvin kanssa sohvalla ja selailin aamulla nettikirppistä. Ja siellähän siis myydään ihan kaikkea mahdollista. Mutta se, mitä mun silmään osui siellä nettikirppiksellä, niin tää ylittää käsityskyvyn. Ja mä oon jopa niinku pomminvarma siitä, että kun sä kuulet, mitä siellä yritettiin myydä tai mitä siellä myydään tällä hetkellä, niin sä oot mun kanssa täysin samaa mieltä, että tää on aivan järjetön touhu. Tää on siis 100% sitä. Kymppi minsa, mä kerron sulle, mitä mulla tuli siellä vastaan. Ariikin soitellaan Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me. Sekä Måneskin Begging. Ja vajaa puoli tuntia viishunttiseen ja hittivelhoon. Kaikkea tätä tulossa.
1: Tulossa puolen tunnin päästä. Energyn hittivelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energyn hittivelho. Energy.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa. Are you ready?

Måneskin Begging Energyn iltapäivää. Nyt on tulos kovia biisejä. Madonnaa, uutta Madonnaa, Dance It Here ja heti tosta seuraavana ja siihen perään sitten. No, mun mielestä tämän hetken parhaimpia poppibiisejä. Okei, paras poppibiisi. Somber, My Body Isn't Ready. Ihan käsittämätön fiilis tossa biisissä. Tulos kohta ja lisäksi hitti velho 500 € sulla mahdollisuus napata täältä tossa about 8 minuutin päästä. Allu-studiossa mä selailin aamulla Vinteriä, nettikirppistä Vinteriä, ja siellähän myydään siis ihan kaikkea. Mutta se mitä mun silmään osui siellä, niin tää ylittää jopa käsityskyvyn. Siis tiedät varmaan nämä Bubs-karkit. Bubs-karkit kovassa haipissa. Joo. Ja Helsinkihan on nyt avattu tämmönen Bubs-karkkikauppa. Ja siellä on ihan hirveät jonot jatkuvasti. Kauhea haippi näiden karkkien ympärillä. Ei ihme, onhan nämä karkit tosi hyviä. Mutta joku roti tähän touhuun meinaa. Vinterissä tuli sitten vastaan, että siellä myytiin Bubs-karkkipusseja, jotka on siis ostettu tästä kyseisestä kaupasta. Huom, käytettyjä karkkipusseja. Siellä on seassa niinku rytistyneitä pusseja ja sitten on myös tämmöisiä niinku vähän paremmin säilyneitä pusseja. Ja nämä, tiedätkö, hintahaitarit, nämä pyörii 2-6 € välillä. Niin kysynpä nyt vaan, että kuka hitto haluaa ostaa käytetyn karkkipussin? Mä oon joskus nähnyt TikTokissa tämmöisiä videoita, kun jengi menee kirpparille nauraskelemaan, kun ihmiset myy esimerkiksi käytettyä jogurttipurkkeja. 50 senttiä on pyyntihinta siellä. Niin tämähän on siis aivan täysin samaa osastoa. Ja siis oikeesti, hei, mä ymmärrän, että se on kokemus mennä sinne Bubs-liikkeeseen, ottaa ne karkit sieltä. Itekin voisin mennä, jos siinä olisi jonoa. Ja jos niitä Bubs-karkkeja ei myytäs viereisessä kaupassa, tyli K-marketissa, SS, you name it, niitä myydään joka puolella. Niin onko sun pakko mennä just siihen kauppaan? Hei, Madonna, Dance It Here ja Somber tähän perään. Energy.

0: Wow, mikä fiilis tässä biisissä. Somber, my body isn't ready, Energyn iltapäivään. Tiistai-iltapäivään, 15. syyskuuta, puolesväli syyskuutakin ollaan jo tässä kohtaa. Ja Viis Hunttinen tänäänkin täällä pöydällä. Ota puhelin käteen nyt saman tien, jos sä haluat painetta pankkitilille 500 sen verran. 092 600 500 euroa pöydällä. Nappaa tää multa täältä kuleksimasta ja lähde vaikka reissuun. Tai maksa laskui. Tai tee ihan mitä sä ikinä haluat. Hemmottele ittees. 092 600 500, ota saman tien puhelin käteen. Me tunnistellaan biisiklippejä. Ja mä tuun taas tänään antamaan nämä kaksi ekaa klippiä. Kun sä soitat tänne nyt, niin sä tuut kuulemaan ensimmäisenä tän. Ja jos sä tiedät ton biisin nimen, niin sit täältä tulee seuraavana tämmönen. Niin kehittelepä mulle noiden biisien nimet, eikä sä tarvi kehitellä. Jos tiedät, niin tiedät. Tietää. 092 600 500, ota rahat pois kuleksimasta saman tien. Jos siis kiinnostaa, soita nyt. Kid Laroi, The Without You, soitellaan kuitenkin eka, ennen kuin skabataan. Ja Zara Larssonia.
1: Bongaa tällä viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: No, mikä se?
4: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
10: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvo.

0: Zara Larssonin Euro Summer Energyn iltapäivässä. Tässä on mukana tietysti Shakira. Riikka on tällä hetkellä muuten Shakiran keikalla Espanjassa. Katy Perry kohta The One That Got Away ja Isaac Elliotin Symfoniaa heti nextiin. Mut 500, semmonen tarjolla joka päivä. About just näihin aikoihin täällä Energyn iltapäivässä. Miten sä käyttäisit 500 euroa? Katsotaan, lähtisikö tää liikkuu.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: No moro, kuka siellä?
2: No morjens, Turta soittelee.
0: Terve, terve. Mistä päin Suomeen?
2: Mä oon täällä Vantaalla päin tällä hetkellä.
0: Noniin, oot sä duunis?
2: Ei kun just taisin duunista.
0: Okei, eli tänään on jo tullut vähän tienattua rahaa ja vähän kiinnostelis tienata lisää.
2: Kyllä, kyllä.
0: 500 on tuossa pöydällä. Mitä sä tekisit 500?
2: 500? Mä maksasin mun terassiprojektin loppuun.
0: Kova, kova. Onks mennyt paljon rahaa siihen?
2: On siihen vähän vajaa tonni mennyt jo.
0: Okei, sä oot ite duunannu?
2: Joo, Fredien kanssa ollaan duunattu jo.
0: Joo, kyllä se näin, että kun ite tekee, niin silloin säästää.
2: Kyllä, kyllä.
0: No hei, täällä on 10 biisiklippiä sulle valmiina. Nämä on 2 sekunnin mittaisia ja tässä haetaan biisin nimeä. Eli heti kun tiedät biisin nimen, niin kerro se. Artistinimeä sulle ei tarvii mainita ja oot varmaan joskus kuunnellut.
2: Joo, kyllä.
0: Hyvä. No niin, tää on sulle tuttu huttu. Otetaan saman tien eka klippi tosta. Tulee täältä.
2: Nadindo.
0: Let's go!
1: Taikuus hyväksytty.
0: Erittäin kova. Näin se lähtee liikenteeseen. Otetaan suoraan kakkosklippi.
2: The One That Got Away.
0: Yes!
1: Loitsukirja sanoo oikein!
0: Se tulee äkkiseltään sieltä. Hei, täältä tulee 3. jo.
2: Tina Kenka Tyttö.
0: Yes, hyvä!
1: On se velho.
0: Ootko koskaan laulanut karaokes tota?
2: Oon, kyllä, kyllä.
0: Me ollaan kaikki. Hei, 4. klippi.
2: Petro, Petro, Petro.
0: Yes, mitä hittoa!
1: Tietäjät tietää.
0: Sä oot ihan liekeissä. 4 jo selätettynä. Todella kova. 5. klippi. Mikäs tää on?
2: Ei
0: se.
2: Ai, nyt oli kyllä. Nyt meni kyllä ihan ohi saakeli.
0: Ai vitsi, sun lähti niin hyvin toi liikenteeseen, mutta toi on kyllä haastava klippi, toi 5. klippi.
2: Oli haastava.
0: Joo.
2: Kyllä.
0: Se on kerran sen on joku tunnistanut, mutta se on vain ainoastaan 1 kerran tapahtunut.
2: Joo, no.
0: Okei, no mutta selvittele se ja soittele mulle uusiksi. Sulla meni niin hyvin kyllä tää. Hyvä. Kiitti sulle. Moro. Moro, moro.
1: Energyn hittivelho.
3: Jälleen huomenna.

Isakielitin sinfoniaa Hit Music Onlylla Energyllä. Suomalaisnainen avautuu täällä somessa, kun suomalaismiehet valehtelee deittiäpissä. Mä tossa vähän kaivelin, niin tää on muuten yleisin asia, mistä miehet valehtelee deittiäpissä. Tiedätkö jo, mistä on kyse? Mikä on semmonen yksittäinen asia, mistä suomalaismiehet valehtelee eniten deittiäpissä? Mä kerron kohta. Alisa Syrjä soi eka. Ja Sabben, kavereiden kesken Sabbe. Yeah. Eli Sabrina Carpenter in Taste. Ja tämän jälkeen yleisin asia, mistä miehet valehtelee deittiäpeissä. Energillä so.

0: Hit music only.
1: Energy. K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: Sabbeet, hei Stenergyn iltapäivässä. Hei, jatketaan Shakiralla. Suomalaisnainen avautuu somessa, kun miehet valehtelee deitti-äpissä. Tässä on nyt siis yksi tietty asia, mistä hänelle on valehdeltu. Mä voisin itse asiassa lukea sulle, että millä tavalla hän nyt on tuonut tämän asian esiin.
1: Lue.
0: Laitoin eilen Instagramin storyin tästä aiheesta, niin laitetaan nyt vielä tännekin. Mikä siinä on, että miehet valehtelee pituudesta deitti-äpeissä? Tai en ymmärrä, mitä järkeä, kun totuus tulee kuitenkin ilmi ja itse en mitenkään pituuksia tarkkaile, niin ajattelen vaan, että jos tuosta jo valehdellaan, niin mistäs muustakin sitten valehdellaan?
1: Siinäpä hän sen kauniisti tiivisti.
0: Niin, eli se, että jos sä lähet valehtelemaan tosta asiasta, niin se myös viestittää siitä, että sä valehtelet myös aika monesta muustakin asiasta. Ja tää on itse asiassa, tein tossa kaiveloa, niin tää on ihan kansainvälisesti yleisin asia, mistä miehet valehtelee deitti-äpissä. Kerropa mulle nyt, Riikka, kuinka yleistä tää on?
1: No minähän en sitä tiedä, kun he valehtelee niin paljon, että ei voi tietää, että kuinka moni siellä on sitten oikein pituutensa ilmoittanut. Mutta näin se tosiaan on, että esimerkiksi tuolla Hinge Date-appissa siellähän pitää laittaa pituus. Se on pakollinen tieto, mikä pitää myöskin mimmien laittaa, miesten ja naisten kaikkia sinne ilmoittaa oma pituus. Ja nykyään sä pystyt myös, ilmeisesti sulla pitää olla joku maksettu parempi käyttäjätunnus siihen, mutta sä pystyisit siellä myös rajaamaan sitä hakua, että se näyttää sulle vaan tietyn mittaisia ihmisiä. Siellä pystyy valkkailemaan sit kriteereitä, jos sulla on tää joku plus- tai pro-ominaisuus.
0: Onks tää niinku, jos on ihan niinku pro-ominaisuus, niin pystyykö sieltä hakemaan niinku alakerran pituuttakin?
1: No ei pysty, sitä joo. Ei tarvi sinne ilmoittaa. Sitä sä ei joutuu sit ihan itse kysymään.
0: Joo, toi kannattaa nimenomaan just kysyä. Mutta siis sulle ei ole koskaan käynyt mitään tällaista, että tuleekin vastaan joku tyyppi, joka oli ilmoittanut pidemmän pituuden.
1: No on tietysti.
0: Ai on?
1: Siis muahan on huijattu ihan tosi elämässäkin tästä asiasta.
0: Millä tavalla?
1: Mä oon kerran treffeillä semmoisen miehen kanssa.
0: Seisoksi hän jollain pallin koko treffiä?
1: Hän käytti semmosia korkokenkiä.
0: Eikä. Eikä. Siis nyt sun pitää avaa vähän.
1: Hän kertoo, että hän myös laittaa, siis semmosia myydään miehille, minkä sä pystyt laittaa vaikka tonne tennarien sisälle, että se nostaa sun pituutta ilman, että sä jäät siitä kiinni ennen kuin sä otat ne kengät pois ja paljastat sen kapullan sieltä.
0: Ai että hän kävelee niin kuin myös vähän varpaillaan siihen päälle vielä.
1: Saattaa olla myöskin se, mutta okei, sillä oli aina semmoiset tosi paksupohjaiset tennarit, mutta ilmeisesti myös sitten tämmöinen lisäkapula siellä vielä, että
0: hei. Rupesin miettimään sitä, että onkohan toi noin miesten push-up-liivit.
1: On! Itse asiassa vähän varmaa. Mutta mä väitän, että kyllä toi pituus teille miehille on melkein isompi asia kuin meille mimmeille. Että ihan pitää tulla korkokenkiäkin käyttää ja huijata.
0: Mikä on se asia, mitä naiset valehtelee eniten deitti-äpeissä?
1: No kyllähän mekin osataan. Niin kuin sanoit, joku voi pitää noita push-up-liivejä huijauksena kanssa. Onhan nykyään kaikki skimpsejä ja alusvaatteensa jäätävät toppaukset vaikka persaukselle.
0: Sähän tulit viime viikolta tänne töihin ja olit ihan järkyttynyt, kuinka isoja ne on ne toppaukset.
1: Kyllä me naisetkin osataan. Ja sitten itse asiassa mä tarkistin, mä kysyin tuolta ChatGPT ihmeellisestä tietopankista, että naiset huijaa eniten kuvilla tietysti.
0: Niin.
1: Joko ihan suoraan niin, että se on tosi muokattu se sun kuva, tai se on vanhempi se kuva. Ja kyllä mä itse tiedän, että hyvin eriltä näytän vaikka omissa, jos katsois vaan mun Instagramia. Totta kai mä oon valikoinut sinne kaikista imartelevimmat kuvat. Totta kai. Eihän mä tälläkään hetkellä näytä yhtään samalta. Yksi kissakala minäkin.
0: No mun mielestä sä näytät kyllä samalta.
1: No en, täällä kuule.
0: Sä et oo kyllä catfish.
1: Pieruverkkareissa ja.
0: Joo, se on ihan sama, vaikka oisit kuule. Alasti.
1: No ihana,
0: se vasta outo olisikin.
1: Allu se yrittää nyt huijata tässä munkin puolesta.
0: Mut mun pointti on nyt ehkä siis se, siis oikeesti, älä valehtele deitti-appissa, kuvilla totuus tulee ilmi. Ja sit se, että jos sä laitat sinne deitti-appiin niitä kuvia, niin totta kai sä laitat sinne ekaan kuvaan sen about parhaan kuvan. Vähän samalla kuin sä laitat asuntoilmoituksen. Mut ei pelkästään niitä kuvia, missä sä näytät itsesi mielestä hyvältä.
1: Aitoi tilannekuvi on hyvä heittää sinne pari. Ja miehet, laittakaa te sit kuva, kun seisutte jonkun tulitikkuaskin vierassa. Näkee pituuden varmasti.
0: Se toi olisi muuten kovaa.
1: Eiks vaan?
2: Energyn arki-iltapäivissä Allu ja Riikka, Alexander Eklund ja Riikka Uusitalo. 2-6.

0: Energy.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
11: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
10: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
11: Totta kai voi. Noni, moi.
10: 2 ruuvia. Ihan totta.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Ja

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Freestarts on laatua, kestävyyttä. Laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.

kello 4 Energyllä tsemppii sun tiistai-iltapäivään. Tulossa Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For. On muuten kova biisi, ja niin on myös tää. Energy, radio number one. Ani Sara B.

0: Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For tässä. Tämä oli vuodet 2016, on kova biisi. Energyn iltapäivä, Stupid Song, Olivia Rodrigo, se on tulossa, Harry Styles ja American Girls. Hei, pikku muikkari, heti kun sä kuulet tässä lähetyksessä Benjamin Ingrosson Look Who's Laughing Now -biisin, niin soita mulle 092-600-500, jos haluat lähteä Veikkausareenalle katsoa Benjamin Ingrosson keikkaa jonkun friendis kanssa. 092-600-500, voi tulla minä hetkenä tahansa.
1: Energyn iltapäivä.
0: Mä jouduin tossa viikonloppuna aika pahaan tilanteeseen.
2: No mitäs nyt on tapahtunut?
0: No siis koira ilmoitti, että pakki on sekaisin.
2: Voi ei, joo. Voi ei. Ja oli silloin vielä keskellä yötä.
0: No ei ollut keskellä yötä. Okay. Tämä oli ilta-aikaa, mitähän taisi ollut, 6-7 aikaa. Oli vielä valosaa ja koira ilmoitti, että nyt pitää lähteä. Ja sitten kun se ilmoittaa, että me pitää lähteä, niin mehän muuten sitten lähdetään.
2: Sitten mennään taas, se on pian sisällä.
0: Koska tulee vettä perseestä.
2: Oi.
0: Joo. Ja näin kävi. Päästiin pihalta ulos. Ja uusi asuinalue, mihin me ollaan nyt muutettu tuossa reilu kuukausi sitten. Että sille ei tunne ihan tarkkaan vielä kaikkia naapureita. Toki lähinaapurit sille tuntee hyvin. Mut kuitenkin, niin oli paljon uusia tyyppejä siellä kadulla ja koira sitten päätti vetää siihen niin kuin asfaltille.
2: Ui, voi.
0: Ribbet. Siihenhän ne tulee.
2: Eihän sille mitään
0: voi. Ja sit sieltä tulee paikan päälle tämmönen niin kuin sauvakävelijä nainen. Vähän semmoinen niin kuin kyläpoliisi.
2: Miten ne on aina sauvakävelijät?
0: Miksi?
2: siitä tunnistaa naapuruston ja kylän pahimman poliisin.
0: Joo, siis se sauvakäveli. Hän tuli sieltä paikan
2: siellä
0: päälle.
2: Siellä sauvalla voi oikein osoitella ja tökkiä.
0: Joo, ja siinä kohtaa, kun mun koira laski hanurinsa alas, niin hän niin kuin jäi vähän katsomaan, että mitä hän siellä tapahtuu. Mm-hmm. Ja mä huomasin, mä niin kuin katoin, että hän katsoo. Koska mä tiedän tilanteen, että mä en pysty keräämään noita.
2: Ripulia ei
0: voi kerätä millään. Ja sit hän niin kuin, sen jälkeen, kun koira on tehnyt nämä hädät, niin hän sitten nostaa sitä toista sauvaansa ja osoittelee sieltä niin kuin sitä ripulikasaa. Että mitäs meinaat nyt siivata noi tuolta? Sitten mä sille, no en varmaan mitenkään, että kun kyseessä on vetistä ripulia, niin en mä nyt näillä tämmöisellä niinku koirankakkapussillakaan näitä saa tästä kerättyä.
2: Eli et näillä ihan hirveästi tässä teet.
0: No, joo, ja sitten oli, no sinun pitäisi nyt pystyä keksimään tähän keinoa. Mä, no mitä sä haluat, tilaanko mä tänne niinku palokunnan letkujen kanssa pesemään nämä paskat? Ei tässä ole mitään, mitä mä voin tehdä. Että ne jää nyt siihen, niin se vaan menee. Jos koiralla on ripuli ja se tulee siihen kadulle, ne jää siihen.
2: Nythän teillä on sit sota päällä tämän naapurin kanssa, varo vaan.
0: Ei, mutta siis kerro mulle, mitä mä olisin voinut tehdä?
2: No ainut, että sulla olisi vesipyssy mukana.
0: Vesipyssy?
2: Ja siinä sitten.
0: Se ei olisi yhtään auto.
2: Siinä sitten huljuttelisi siitä.
0: Super Soaker -messissä.
2: Niin, aina valmiina.
0: Ei, mutta siis ihan oikeasti.
2: Ei, mutta jos hän on ollut pitkällä sauvakävelylenkillä, hänellä olisi saattanut olla vesipullo. Että tuot tänne ja kaada ne tähän.
0: No niin, olisi voinut kuvitella.
2: Että hän olisi voinut ojentaa auttavan sauvansa siinä kohtaa kyllä.
0: Mä jätän ne siihen kadulle ja odotan, että tulee talvi niin, että ne jäätyy.
2: Jäätyy, hän liukastuu.

0: Harry Styles, American Girls, Energyn iltapäivään. Tän syksyn isoin kotimainen hitti, se on kyllä tää Iidan väärä nainen. Mikä voitais muuten soitella tosta seuraavana? Iidahan kävi myöskin mulle ja Riikalla täällä haastattelussa ja käytiin läpi skenaarioita, mitä jos, ja totta kai niinku romanttisessa mielessä.
1: Energyn iltapäivä.
2: Entä sitten jos ei ole missään väleissä eksään. Kaikki todistusaineisto eksästä on tuhottu. Onko tämä sun mielestä hyvä vai huono?
3: Ei ole missään väleissä.
2: Eksä on pyyhitty.
3: Eksä on pyyhitty pois. Se riippuu siitä. Mulla on aika paljon ymmärrystä. Toi on kyllä niin kuin hyvässä ja huonossa kaikkiin asioihin, niin ymmärrystä löytyy. Ja se riippuu siitä tilanteesta, mikä se tilanne on, että siihen eroon päädytään. Mm-hmm. Ja jos se on vaan parempi silleen, että sä estät sen toisen ja otat kaikki pois, niin silloin siinä tilanteessa...
2: Oletko sä joutunut tekemään tolleen?
3: Melkein.
2: Onko estolistalla eksä tällä hetkellä?
3: Ei ole vielä.
2: Yeah! Onko menossa?
3: En mä tiedä. Onko?
2: Okei, okay, voidaan tätäkin puida tämän jälkeen. Sitten pitääkö se nyt estää lopullisesti? Onko hän onnitellut sua nyt menestyksestä?
3: On.
2: Okei.
4: Okay. Joo. Eli siis se tietää, että tämä biisi kertoo.
2: Onko kertooks tämä hänestä?
3: Ei.
2: Ei. No niin, okay.
4: Mä ajattelin, onko tämä niinku jostain yksittäistä, joka silleen tietää, että hei, tonno on niinku toi meitsistä.
2: Eikö sehän toivoo ja luulee siellä, niin, että hänellä olisi niin iso vaikutus. Ei joo, hiljaa siellä. Sitten tämmönen todella nonchalant tyyppi, että hänestä kuuluu maks 2 viikon välein. Tai voidaan nähdä, sopii deittejä maksimissaan niinku 2 viikon välein, että ei yhtään tiiviimmin.
3: Juu, ei pysy musta kaukana, koska mä oon kyllä huomannut sen, että mä kyllä niinku tykkään siitä huomiosta. Ja sit jos mä haluan nähdä, ei tietenkään aina, mulla on tosi tärkeää, että sillä toisella on oma elämä ja näin.
2: Kyllä.
3: 2 viikon välein.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Miten käy, kun ruutuaika täyttää koko päivän? Bedrotting on ilmiö, jossa sängyssä vietetään kokonaisia päiviä älylaitteiden parissa. Hyväntahtoinen hemmotteluhetki on kuitenkin susi lampaan vaatteissa. Pahimmillaan kyseessä voi olla masennuksen ja syrjäytymisen oire. Aito palautuminen vaatii aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Pienikin hetki tekee hyvää, eikä hyötyjen huomaaminen vaadi hiljaisuuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: No jos jostakin löytyy kokemusta, niin bed rottingist nimenomaan. Siis mä huomaan, että joskus mulla on iltoja, mitkä menee niinku ihan täysin puhelimen kanssa. Sitten kun miettii, miten ne on niinku joskus aikaisemmin mennyt, joskus vuosia sitten, niin ennen katseltiin leffoja, mutta nyt tuntuu, että fokus itse asiassa niinku leffan aloittamiseenkin on jotenkin tosi kortilla. Ja välillä tuntuu siltä, että noi leffatkin, pidemmät leffatkin pitäisi alkaa vähän samalla tavalla kuin somevideot. Somevideot. Että tiedätkö, siinä annetaan muutama sekunti alusta, että mitä tässä on vähän niinku tulossa, mutta niinku koukutettaisiin, että mä jaksaisin aloittaa ja ylipäätänsä pitää sen fokuksen siinä leffassa. Niin, siis mä väitän, että tää johtuu ihan täysin siitä, että on tullut vaan katseltua vähän liikaa videoita ja nimenomaan just sängyn pohjalla. Ja sit mä oon huomannut myöskin sen, että itse asiassa se käytetty aika, että jos sä käytät vaikka 2-3 tuntia videoiden katsomiseen, vaikka sängyssä nimenomaan, niin mä oon huomannut sen, että jälkikäteen sä et edes muista niistä videoista oikein mitään. Et tietyllä tavalla mä jopa välillä ajattelen, että se on hukkaan heitettyä aikaa. Mitä mieltä sä oot?
3: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

0: Tempest Cityn Self-Aware Energyn iltapäivää. Jos haluat lähteä Veikkausareenalle Benjamin Ingrosson keikalle meidän piikkiin jonkun friendis kanssa, niin heti kun Benjamin Ingrosson Look Who's Laughing Now lähtee soimaan tässä lähetyksessä, niin ota puhelit käteen ja soita mulle 092 600 500. Jos sä oot eka rimpauttelija, niin ne tiketit on muuten sun. Ariana Grande tos vielä ennen kello 5 Hate That I Made You Love Me. Himmee biisi ja niin on myös tää Mintun maailma on mun. Voitaisiin kanssa soittaa toi Swedish House Mafian uusin sinkku. Okei, bangeri.
1: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Puilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
4: Moro.
5: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen

0: Mä sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus
3: Yksi. Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
15: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
16: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ariana Grande Energyllä. 16.47, hei, näyttää kello. Mintun maailma on mun. Se on tulos tossa vielä ennen kello viittaa. Sitten toi Swedish House Mafian uusi sinkku. Ja mehän muuten jaetaan koko tää viikko täällä Energyn iltapäivässä. Energyn aamussa Benjaminin Grosson keikkalippuja. Veikkausareenan keikalle. Heti kun kuulet Benjaminin Grosson Look Who's Laughing Now -biisin. Niin silloin kannattaa soitella tänne päin. Ja tossahan äsken soiteltiin ihan tolleen yhtäkkiä vaan toi biisi. Ja 0926600500, täällä pamahti linjat ihan tukkoon. Morje, kuka siellä?
1: No Riina.
0: Arvaa mitä, Riina?
1: No mitä?
0: Sä oot ensimmäinen soittaja! Riina, sä lähet kattoo Benjaminin Grossoa jonkun Friendis kanssa Veikkausareenalle.
1: Yes, ihanaa!
0: Kenen kanssa meet?
1: Mä meen varmaan mun siskon kanssa.
0: Okei! Kauan sä odotit, että toi biisi soi?
1: No itse asiassa mä oon jo aamulla ajanut töihin ja sit mä ajanut myös iltapäivällä töissä ja nyt tässä pojan kanssa just kuljen kotiin suuntaan ja oon ajatellut, että nyt pitää vaan odottaa, että kyllä se biisi tulee sieltä, niin sieltähän se tuli.
0: Sieltä se tuli ja sä olit ensimmäinen soittaja. Onko sul paljastaa sun taktiikkaa, että miten pystyy soittaa ekana radio, jos on tämmönen skava?
1: No ei kuule on mitään muuta vaihtoehtoa kuin pistää se numero tohon ja kuunnella Energy.
0: Let's go! Tää on se resepti.
1: Jee! Yeah.

0: Energy.
1: Ja tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
10: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
9: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
11: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
12: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
13: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
14: Okei. Okay.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
16: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
17: Ota kiinni, jos saat.
18: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
16: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
0: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
0: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen, valmista tuli.
12: Are you ready?

0: Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water tässä Energyn iltapäivään. Perjantaina julkaistaan muuten Miley Cyrusin uusin albumi. Vai pitäisikö sanoa Miley? Koska siis Miley Cyrus ei ole enää Miley Cyrus. Hän on vaan nykyään Miley. Muutti oman nimensä. Bass Persuades, Miley Cyrusin uusin sinkku. Se tulee soimaan tosta heti seuraavana. Tulossa myöskin Mirella ja Lauri Haavia.
1: Mua on miehet yleensä vähän pelaillu ja vedellyt naruista. Ja nyt tää homma on otettu omiin käsiin. Ja mä oon kräkännyt koodin, että miten teitä miehiä kontrolloidaan.
0: No
1: miten
0: mitä?
1: Minä pelaan tätä peliä jatkossa.
0: Selkeä.
1: Mulla on ollut treffit viikonloppuna.
0: Joo.
1: Ja on siis jonkun aikaa muutamat kerrat jutellut deittiäpissä tämmöisen yhden jäbän kanssa. Ja se on jäänyt, niin kuin se usein jää, että sit vaan jutellaan ja ei tapahdu mitään. Menee tosi kauan, että ei sovitaan mitään näkemisiin. Ja mua alkaa turhauttaa semmoinen pikkuhiljaa.
0: Joo.
1: Oot ehkä aistinut.
0: Kyllä.
1: Ja mä päätin sitten, että nyt annetaan suora palaute. Jotain viestiteltiin tuossa ja laitoin sitten tälle jäbälle, että joo, että en usko, että näitä meidän treffejä varmaan tulee edes tapahtumaan. Että oot sen verran saamaton.
0: Niin.
1: Sieltä tulee puhelua.
0: Niin.
1: Pari minsan päästä. Et hei, kiitos näistä kauniista sanoista. Mitä teet illalla? Ja tämä mies myönsi mulle, että tämä meni sen verran egon päälle, että hän ei voi tämmöistä ottaa vastaan, että häntä aletaan saamattomaksi haukkua, että totta kai just viedään treffeille.
0: Joo.
1: Mut miksi te olette tommosia? Miksi teitä pitää loukata ennen kuin te alatte toimia?
0: Riikka, tossa tilanteessa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin toimii tolla tavalla.
1: Niin.
0: Et se, että niinku, et noinhan se pitikin tulla.
1: Hmm.
0: Koska siis tosta sun viestistä oli aistittavissa se, että nyt mä voin ottaa homman haltuun ja sä haluat lähteä mun kanssa ulos.
1: Niin.
0: Toi viesti huus sitä.
1: Kyllä.
0: Eli mä en nyt anna mitään ekstra pisteitä tästä niin kuin hänelle kyllä todellakaan, koska noinhan se pitikin. Okei?
1: Okay, vähän annan, koska aika monet ei vielä tonkaan, tai niin kuin, että he tietää, että he on saamattomia, he vaan päättää olla saamattomia.
0: Mutta he on niin kuin siitä aivan roskakorissa.
1: Niin, heitä pitäisi vielä loukata pahemmin, niin sitten se alkaisi tuntumaan.
0: Okei, ton huomioon ottaen mä annan hänelle pisteet. Todellakin, joo. Että jos se tilanne on, onko te nykyään noin surkeet, no äijät?
1: Ei auta mikään muu kuin egon loukkaus, niin sitten alkaa tapahtua. Ja sitten mä vielä siellä treffeillä päätin, että okei, otetaan näistäkin kaikki irti ja testataan vielä tätä mun metodia pidemmälle.
0: Joo.
1: Haukuin totta kai pihiksi.
0: Ja hän maksoi sitten.
1: Maksoi kaiken tietysti.
0: Ei oo totta.
1: Ja sitten mulla edelleen se vaatekaappi siellä kokoamatta.
0: Haukuit, ettei osaa koota.
1: Kyllä. Hän on tulossa kokoamaan sen.
0: Mitäs seuraavaksi sitten?
1: Varmaan pihtariksi täytyy haukkua. Vai haukuiko jo? En kerro.

0: Lauri Haav ja Mirella, pidä kiinni Energyn iltapäivää. Mä en tiedä, tiesit sä tätä, mutta naisilta löytyy kyky tunnistaa valheita ihan samalla tavalla kuin FBI-agentit tunnistaa valheita. Siis ei ole millään tavalla mun keksimä homma, ihan tutkittu homma. Tää syy on siis meissä miehissä. Pysy siinä, niin mä avaan tätä kohtaa, että mistä tää oikein johtuu. Kymppi Minsa Energylle. No, sen verran voi myöntää, että se on ehkä vähän meidän miesten vika. Walk the Moon, Shut Up and Dance soi eka. Ja hei, Alisa Syrjää, sen piti olla minä.
1: Bongaa tällä viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Hei, itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Näkyykö tekoäly sun työssä?
4: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
3: Eli venyt ihan hirveästi.
4: Jep.
5: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman ulkohuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
4: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Aliisa syrjää Energyn iltapäivässä. Tamin palaa Dracula, Kreivi Krapula. Tai sitten ihan vaan Dracula heti seuraavana. Moving to the Sun, Hukelia, Ultraneita.
1: Voit kutsua mua ja itse asiassa kaikkia naisia FBI-agentteakin paremmaksi jatkossa tietyssä asiassa.
0: Siis, mä oon vakuuttunut, että mun puoliso on FBI-agentti, ainakin ollut jossain edellisessä elämässä. Hän haistaa kaiken.
1: Ja nyt on tosiaan tutkimustulos, jonka mukaan naiset on koulutettuja FBI-agentteja parempia tunnistamaan valehtelijat.
0: Nyt sun täytyy kyllä vähän avaa, että millä tavalla tämä ilmenee.
1: Joo, naiset lukee siis mikroilmeitä, kehon kieltä, katsekontaktia, kaikkea tämmöistä nopeammin kuin koulutetut FBI:n ammattilaiset. Ja tämä johtuu siitä, että naisten aivot käsittelee siis kaikkea tämmöistä emotionaalista tietoa samanaikaisesti useilla eri aivoalueilla. Eli ihan täysin automaattisesti tapahtuu tämä, ei tarvitse kouluttaa.
0: Mutta tämä on myös se, että kun naiset miettii asioita, te ajattelette asioita eteenpäin, te analysoitte tätä
1: Kyllä.
0: hetkeä. Ylipäätänsä teitä kiinnostaa se, että mihin ollaan menossa. Ja sitten taas kundit vaan hiihtää laput silmillä. Aivan siis sille aivan siis kassalla.
1: Niin.
0: Kundit on ihan kassalla.
1: Kyllä, väitän, että kaikki maapallon parhaat agentit on naisia. Siis pitäis ainakin hyvin, olla, koska meitä ei tarvitse edes kouluttaa sitten niin kovasti.
0: Mutta sitten taas toisaalta mä mietin tota sun tilannetta, että et sä oot hyvä tunnistamaan valehtelua, niin sullahan on ollut myös vähän semmoinen tilanne, että sä oot niinku ajatellut, että kaikki on valhetta. Niin totta kai nyt joku niistä osuu sit siinä vaiheessa.
1: No joo, totta, toi on ollut mun taktiikka, mutta siis vuosien kokemushan tässä on myös moninlaisilta ostella, koska meille myös valitettavasti valehdellaan aika paljon. Niin kyllä sitä alkaa sitten tunnistamaan.
0: Mä haluan testaa sua, kuinka hyvin sä haistat valheita. Mä tuun heittää tämmösiä muutamia laineja, mitä moni mies saattaa heittää parisuhteessa naiselle.
1: Ja varmasti on mullekin tuttuja laineja.
0: Joo, ihan varmasti. Mä haluan, että et sä niinku avaat tätä lainia, että onko tässä jotain niinku suurempaa merkitystä taustalla, että mitä tässä yritetään sanoa. Mitä tää voi periaatteessa tarkoittaa? Ensimmäinen on ihan tämmönen, että mä ilmoitan sulle nyt vaikka tänään, että hei, mä käyn kaverin kanssa kattoo lätkämatsia, me käydään yksillä.
1: No niin. No, oman tilanteeni, oman taustani huomioiden, niin tommosissa tilanteissa mulle on kyllä valehdeltu aika usein.
0: Mitä tämän?
1: Ei ole mentykään vaan yksille.
0: Eli tää tarkoittaa sun mielestä pahimmillaan sitä, että menee koko yö?
1: Menee monta päivää.
0: Monta päivää?
1: Kaikista pahimmissa tapauksissa.
0: Mitä retkui sul on ollut siellä oikein?
1: No, nimenomaan. Ja sitten tiedäks mitä, jos sanotaan vaan tolleen kaverinkaan, niin se on epäilyttävää, jos ei kerrota nimiä.
0: Koska
1: siinä myös se saattaa olla mimmejä paikalla. Se tai on, se kaveri saattaa olla joku mimmi.
0: Se on muuten totta. Ja
1: koska kundit sanoo aina Kyllä. nimeltä kaverit, paitsi jos Joo. ei se olekaan joku sun oikein
0: Hyvin
1: hyvä kaveri.
0: Hyvin haistoi. Toi on semmoinen tilanne, että saattaisin sanoa kaverin kanssa, jos kyseessä olisi nainen, ettei tulisi mitään, tiedätkö, turhaa.
1: No niin, ding, ding, ding, ding.
0: Joo, ei kyllä sä...
1: En ole vain harhanen, on vaan agentti tuossa on
0: havainnoitsija. Joo, housut nilkoisia jätikin, ei mitään toivoa. Otetaan vielä yksi. Otetaan vielä yksi. Siis mun eksähän on ihan hullu. Sehän on vieläkin ihan rakastunut muhun ja levittää paskaa musta tuolla.
1: Joo, ei kun tämähän on case closed ennen kuin edes alkaakaan. Aina jos otat eksän puheeksi ja varsinkin negatiivisessa sävyssä, se on ensinnäkin red flag, mutta tolleen, että sä alat kääntää sen niin, että se on rakastunut vielä suhun, niin sä oot rakastunut siihen. Itse sua harmittaa, että tuli banksit, se jätti sut, niin joo, tää on valhetta. Täyttä valetta.
0: Eli tää on, koska tommonen heittohan voisi tulla tyyliin niin kuin ekan muutaman treffin kohdalla, niin tää on sulle selkeä signaali siitä, että tähän jäbään ei kannata laittaa tikkuukaan ristiin.
1: Täysin. Ja kaikista pahin on se, että jos aletaan eksää haukkuu hulluksi, koska useimmiten jos me naiset ollaan hulluja, niin se mies on ajanut meidät hulluksi. Been there.

0: Moving to the Sun Energyn iltapäivää. Tuossa oli tullut hei WhatsAppiin 050-500-1719 kyselyä, että mitä skaboja, mitä kilpailuja teillä on tällä hetkellä. No iltapäivässä, tässä Energy iltapäivässä meillä on parikin skabaa. Huomenna jaetaan taas Benjamin Grosson Veikkausareenan keikalle lippuja. Heti kun toi Benjamin Grosson Look Who's Laughing Now lähtee soimaan, niin soittele vaan tänne päin. Energyn aamus myöskin noi tiketit jaossa. Ja sitten Energyn iltapäivässä on myöskin tämmönen Energy Fresh skaba, eli jos sä haluat lähteä Friendis kanssa katsomaan Helsingin jäähalliin Emman ja Matildan Black Box -keikkaa. Tähän kuuluu myöskin hotelliyö ja kuljetukset hotellille. Eli sinä ja Friendis. Niin tsekkaa, että sulla on Energy Fresh -soittolista seurauksessa. Näin sä pääset mukaan tähän skabaan. Ja loppukuusta me sitten Riikan kanssa arvotaan tää palkinto ja ehkä soitellaan just sulle. Anja, Sara B, Tuhlaaja poika heti seuraavana Energyllä. Ja hei Damiano Davidia, The First Time.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia.

0: kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
7: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
8: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
7: Melkoista pennin venyttämistä siis.
8: Joo.
9: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
13: Energillä

Damian ja David lyö vähän niinku pakettiin tätä iltapäivää, tiistai-iltapäivää. Huomenna jatketaan taas, on jo keskiviikko. Lilla Lördag, niin kuin mun juontokollega Riikka sanoisi. Hän muuten nyt lomailee tämän viikon ja palaa sitten ensi viikolla takaisin. Lähti Shakiran keikalle Espanjaan. Joo. Shakirasta puheen ollen heti kuuden jälkeen Shakiran ja Burna Boyn Die Die, Martin Garrix ja Repeat It. Tähän loppuu vielä Alex Warrenin Emerald Eyes ja sitten Sari Papia, Topikkia ja Becky Cheetah. Mä oon Allu ja me jatketaan huomenna. Alkaa kello 14. Kiva tiistailla jatkot. Huomiseen, moi!

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: No niin, Marja.
12: Moi.
11: Sinullako hajosi siis auto?
12: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
11: Ja treenasit kielitaitoa.
12: Claro.
11: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
13: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: No Hanna,
1: moi.
0: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
1: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
0: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
3: Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Elovena täällä, moikka. Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä maku.
7: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuvoiteet.

0: Kipuna nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.

0: halvat. Jest aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-lataus. Arkesi varrella.
8: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 peli on kerätty myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Moro.
8: Moro.
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avainkännykäs.
7: Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää J. Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.
11: Miten sulla menee töissä?
12: No on ollut aika pitkiä päiviä.
11: Aikamoista venymistä ollut vai?
12: Juu.
13: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hit music only.
1: Energy. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
15: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
18: No, mikä se?
19: Älä jumita! Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
21: Saarioinen, valmista tuli.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Energy.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus 1.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
7: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Hit music only.
1: Energy. Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
15: Saarioinen. Valmista tuli. Are you ready?

0: kisaan.
1: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
0: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
0: Energy.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttävästi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: run.
1: Energy.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja
0: se muihinkin tarttuu.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. mhy.fi

0: Music only.
1: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Pirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Are you ready?

0: Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi

0: Todella.
1: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Moi.
4: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only.
1: Mietit sä mua?

0: Music only.
1: Energy. Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoice.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
8: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: aikaan.
1: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
0: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
0: Energy.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Energy.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
9: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
10: Ota kiinni, jos saat.
11: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
9: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Tjä, Tjäreborg! Energy.

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit.
7: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
6: Energy Fresh soittolistaa netissä.
7: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy.

0: Let go.
1: Energy. Hit music only.

0: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
4: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
5: Energillä